0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen. På netbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, det ikke den fina.
1: Den blå.
2: Ja.
1: Ja, på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Alle de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is John Bon Jovi.
8: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
9: Hi, this is Lenny Kravitz.
10: Hi, this is Eric Clapton.
11: Hi, this is Robert Plant.
12: This is Jimmy Page.
13: My name is Bono.
14: We're called U2.
15: I'm

Dette er P6 Rock. I could stay awake just to hear.

0: Du, hør på de vindusviskerne.
1: Må vi ha nye, eller?
0: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
1: Ja, ja.
2: Biltema.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
6: Would you look at that? That's amazing!
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Tilbake til de største rockeklassikerne.
8: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: Hi, this is Stevie Nicks.
11: PSX.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
2: Ving presenterer hjemreisedagen.
3: Ja, da er du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Kom tilbake.
3: Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Storebrand presenterer et helt nedpå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer, altså. Ingenting.
6: Nei.
7: Ikke i kjelleren heller.
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren, da?
6: Niks.
7: Hva med naboen, da?
5: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Mick Jagger.
10: This is Chris from Nirvana.
11: Hi, this is Brian May from Queen.
12: This is Chris Cornell.
13: Hi, rockers. This is Billy Idol.
14: Dette

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i Syden.
3: Da vil jeg bare si det fri bar.
1: Hvor det topp stemning.
4: Så skal jeg si det sånn.
1: Charterfeber på Viaplay og TV3.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
7: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
8: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
9: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
10: Dette P6 Rock.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Ole folkens,
4: vi feirer 20 år med charterferier.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i Syden.
6: Da vil jeg bare si det fri bar.
4: Hvor det topp stemning.
7: For å si det sånn.
4: Charterfeber på Viaplay på TV3.
8: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Neil Young.
10: This is Richie Sambora.
11: This is Steven Tyler from Aerosmith.
12: This is Deborah Harry of Blondie.
13: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
14: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
15: Dette P6 Rock.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
1: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay I vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 I kveld på Viaplay.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
6: Til de største rockeklassikerne.
7: With the Red Hot Chili Peppers. Yeah, that's right.
8: Yeah.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Vi har valgt feil yrke.
2: Jeg synes dette yrket her virker veldig riktig. Ja. Vi sitter og koser oss en mandag morgen.
1: Ja, men tjener du nok penger på å gjøre det dårlig? Det er spørsmålet i dag.

0: Vi skal altså til golfens verden og hva vi burde vært. Golfspillere.
1: Ja, vi burde ikke bare vært golfspillere, vi burde vært skikkelig gode golfspillere, for jeg kjenner jo en del golfspillere som ikke nødvendigvis tjener, lever godt av å drive med det.
0: Ja, du mener du kjenner en del som driver med golf som hobby,
1: ja.
0: Og du prøver å si at de på en måte er like gode som de beste.
1: Ja, at de ikke er veldig rike.
0: Ja, ja, ja. Victor Hovland har spilt golfturnering i helgen,
1: ja.
0: Og det er jo som vanlig når Hovland er ute og spiller, så går det jo ganske bra, du vinner jo, han vinner jo som regel, og i helgen så ledes han som bare rakkeren, og det er så kjipt å ta annenplassen og bare få betalt i 47 millioner kroner.
1: Jeg er nesten sånn at jeg blir litt sånn svimmel av å høre på det.
0: Tenk så kjipt å få en annenplass, og så får du bare 47 millioner kroner da.
1: Du vant 47 millioner kroner for å tape.
0: Ja, på VG står det tapte, vant 47 millioner, seieren grapp på Hovland. Altså, jeg synes det er vanskelig å ha medfølelse for Victor Hovland, altså, som vinner 47 mil på liksom ikke vinne en turnering.
1: Og dette er jo ikke første gangen vi hører om det. Jeg synes det er sånn hver tredje uke, eller en gang i måneden i hvert fall. Tapte og vant 20 millioner, tapte og vant 30 millioner.
0: Jeg tenker at det er golfspillere vi skulle vært, for du trenger ikke å vinne en gang for å vinne 47 millioner.
1: Det var tapende golfspillere vi skulle blitt.

0: er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her, det er ikke den fina.
3: Den er blå.
4: Ja.
3: Ja, på en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
9: Hi, this is Chris from Nirvana.
10: This is Bruce Springsteen.
11: PSX Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hva i all verden er det som skjer med været ute? For en helg dette har vært på mange måter, også sånn rent værmessig. Jeg har jo vært på hytta, og på vei opp til Hemsedal, så kjører jeg forbi en diger foss. Rett før du kommer til Hemsedal, på venstre side, så ligger Hydnefossen. Den er sånn 400-500 meter, kjempebred, og det er sånn masse vann som bare renner og stuper ute, ganske spektakulært. Men nå i sommer så har det vært tørt.
2: Det er sånn piplefoss, sånn der, en liten bekk som er rett ned av fjellveggen.
1: Liksom. Jeg har ikke sett at det har vært noe pipling engang, og bare lurt på
2: hva... Tomt i fossen.
1: Har de tatt bort fossen, eller hva er det som har skjedd for noe her, ikke sant? Så har jeg da vært på hytta og holdt på å bygge dette badet, det er jo mitt store prosjekt denne sommeren her.
2: Absolutt.
1: Enda et bad som skal bygges, og vært inne, men sånn tidligvis fått med meg at det har vært ganske kraftig regn ute.
2: Ja, det har regnet litt, ja.
1: Så skulle jeg kjøre hjem i går, og så kjører jeg da nedover, forbi sentrum, og så ser jeg opp på fossen.
2: Er det kommet foss?
1: Da er det noen som har skrudd på vann igjen.
2: Noen har skrudd på fossen?
1: Ja, det er sånn, ikke bare litt pipling, men sånn du tenker, hvis du tar vannkranen og bare skrur på så mye du kan, helt maks.
2: Bare på en foss.
1: Som bare i fossen da.
2: Ja, altså, jeg har jo nå skjønt at jeg trenger gummistøvler. Altså, i helgen, når det regner, så er det jo monsunregn som kommer. Altså, bor jeg i Norge eller bor jeg i Asia? Jeg aner ikke lenger. Altså, jeg har levd et 32 år gammelt liv uten gummistøvler, og nå innser jeg at det går faktisk ikke an. Du kan ikke gå ut i sneakers uten å bli gjennomblatt. Så det er et eller annet rart på ferie, altså.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Visste du at Kong Harald hadde sin egen quizmaster?
2: Nei, det visste jeg ikke.
1: Altså, kongen har jo mange ting. Masse folk som passer på å kjøre bilen hans og lage maten hans og sånn. Men han har også hatt en egen quizmaster. Og da ingen andre enn selveste Dan Børge Akerø.
2: Quizdan?
1: Quizdan, yes. Var også kongekvizdan.
2: Jeg hadde glemt litt av quizdan. Han hadde jo det der alle NRK-programmene jeg vokste opp på en måte, med disse lørdagsshowene og sånn.
1: Og det var da dette startet også. Kongen hadde lyst på en quiz sammen med noen kompiser, og så sa de, kan vi ikke ringe Dan Børge? Han er jo god på det, og så får han til å være quizmaster.
2: Er det en man ikke sier nei til, så er det jo faktisk kongen.
1: Og etter det, i mange, mange, mange år, så har kongen med ujevne mellomrom ringt til Dan Børge og sagt, nå er det lenge siden vi har hatt quiz. Nå må vi ha en quiz igjen, nå må du lage en quiz. Og VG har fått tak i den siste quizen som kong Harald var med på.
2: Dette er sikkert noen sportsquiz eller noen greier,
1: så,
2: eller?
1: Ja, det er sportsquiz. Ja. Så jeg tenkte at vi skulle finne fram den. Dette er jo, jeg synes det er utrolig charmerende at de har quiz, disse gamle gubbene. Så jeg har da funnet fram spørsmålene, ja. Og tenkte jeg skulle teste noen av de enkleste fra bunken til Dan Børge Akerø for deg.
2: Det er frekt å si sånn, de enkleste. Det er jo bare heldig for deg at du vet svarene, eller Kjetil?
1: Vi skal snart se hvordan det går med deg, Ellen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvis kongen vant da han var på quiz hos Dan Børge, så var det god stemning på slottet dagen etterpå.
2: Yes.
1: Det forteller Dan Børge et intervju med VG. Han var nemlig quizmaster og laget quiz til kongen og kompisen hans.
2: Altså, det er litt av en jobb, altså, å være kongens private quizmaster.
1: Ja, han forteller da at kongen hadde et voldsomt konkurranseinstinkt, og at de fikk høre dagen etterpå fra slottet at det var god stemning hvis kongen hadde vunnet.
2: Ja.
1: Så sier ikke noe om stemningen hvis det ikke gikk så bra.
2: Nei,
1: med kongen. Den siste quizen som kongen var på var nå i våres, og jeg har fått tak i spørsmålene som ble stilt.
2: Ja.
1: Og tenkte å teste deg, Ellen. Jeg har plukket ut, det er sportskviz det her da, for kongen var jo ekstremt opptatt av sport.
2: Absolutt.
1: Så jeg har tatt ut de letteste spørsmålene fra den siste quizen.
2: Det er så frekt å si.
1: Vi starter her. Ja. Hvilken norsk idrettsutøver tok Mensas IQ-test og kom ut med en score på 135. NRK publiserte saken 10. februar, men senere samme dag fikk utøveren betydelig oppmerksomhet i verdenspressen av en helt annen grunn.
2: Altså, jeg ser på at dette er veldig som Frank Løke-stil, så sikkert Frank Løke.
1: Nei, det var, husker du ikke, Sturla Holm Lægreid?
2: Åja, han ja!
1: Ja.
2: Ja, det tok jo helt av når han innrømmet utroskap.
1: Veldig gøy også at han Børge skriver så lange quiz-spørsmål. De har god tid og koser seg med quizzen. Hvilke to og selvfølgelig spørsmål om gamle dager. Hvilke to kvinner er nevnt i Børge Lilleliens voldsomme oppramsing etter at Norge slo England i fotball? Husker du det? Da ramset han opp en haug med kjente engelskmenn.
2: Men jeg vet ikke når, altså.
1: Og så var det to kvinner. Dette var på begynnelsen av 80-tallet. Og de to mest kjente engelske kvinnene på begynnelsen av 80-tallet.
2: Men det er dårlig gjort å stille meg spørsmål om hvem som var kjent på 80-tallet. Jeg var jo ikke født engang.
1: Okay.
2: Jeg vet jo ikke hvem som var kjent på 80-tallet, jeg.
1: Lady Diana,
2: okay,
1: og Maggie Thatcher.
2: All right.
1: Var de eneste kvinnene. Neste her. Hvilket engelsk fotballag holder statsminister Jonas Gahr Støre med?
2: Vet ikke, kanskje han holder med Manchester United?
1: Nei, han holder med Leeds.
2: Ok.
1: Og den siste, Dan Børge la jo også inn noen morsomheter i quizene sine, vi husker det fra han var på TV. Hva løsnet hos bokseren Jarrell Big Baby i andre runde i en tungvektskamp i boksing i januar 2026? Var det strikken i shortsen, suspen eller tupéen?
2: Tupéen.
1: Det var tupéen.
2: Ja.
1: Litt av tupéen løsnet. Da rev han resten av håret sitt og kastet det ut i publikum.
2: Altså, mitt inntrykk av denne quizzen er at den er lagd for en annen aldersgruppe enn min. Jeg tror kanskje ikke denne var lagd til kvinne 30.
1: Laget for konge 89.
2: Ja, absolutt.
1: Og det er jo det den heter også. Den heter bare kongekvissen.
2: Jeg håper kongen valgte.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
5: hæ?
4: Og det
5: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
5: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
6: Nei.
7: Og Frende Forsikring presenterer en dommedag.
8: Hei mamma.
9: Hei.
8: Hei, du, jeg bare lurte på, det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
9: Nei.
7: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
10: Tilbake

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvor var du da kongen døde? Det sikkert spørsmål som du kommer til å bli stilt resten av livet, også et øyeblikk som du sannsynligvis kommer til å huske. Hvor du var da kongen døde på fredag? Hvor var du, Ellen?
2: Akkurat her. Hvor var du, Kjetil?
1: Nei, jeg var akkurat her, jeg også. Og det var egentlig et fint sted å være, men jeg husker også hvor jeg var for 35 år siden da kong Olav døde.
2: Hvor gammel var du da?
1: Da var jeg 18 år, og det var ganske sent på kvelden. Jeg jobbet da som diskjockey på en rockebar i Oslo.
2: Yes.
1: Så jeg var på jobb og spilte rockeplater, og dette var jo da på en tid før man fikk mobiltelefoner, så det var ikke sånn at det tikket inn push-varsel om at kongen var død. Jeg vet ikke helt hvordan vi fikk vite det, men vi fikk i hvert fall vite ut på kvelden at kongen var død, og jeg sto der og spilte rockeplater.
2: Den meldingen kom jo 0000 cirka, faktisk, når kong Olav gikk vekk.
1: Ja, det kan stemme med at det var ordentlig med folk og liv på puben. Og jeg kjenner da på sånn, dette bare helt feil å stå her og spille rockeplater når kongen er død. Men jeg måtte jo spille musikk, og det var ikke sånn at vi hadde noe Spotify eller noe sånt. Jeg spilte liksom fysiske plater, så jeg hadde jo bare de platene jeg hadde å spille.
2: Ja.
1: Så jeg går til han sjefen og sier at nå kongen er død, nå må vi kanskje skru av liksom, skal vi bare stenge butikken, hva skal vi gjøre for noe? Men han vil selge øl og tjene penger og ha rockemusikk. Jeg var 18 år da, akkurat begynte jobb, ikke sant?
2: Ja, ja.
1: Han bare, vi skal jobbe her, så må du jobbe når du på jobb.
2: Ja, nå må du spille rockeplater.
1: Nå må du spille rockeplater, men du kan spille litt roligere rockeplater.
2: Mm-hmm.
1: Så jeg husker at jeg sto bak barnet med disse plattspillerne, og roligste jeg fant var California Girls med David Lee Roth.
2: Du, altså, hedret på Olav med California Girls. Kan du ikke synge litt av den låta for alle som liksom ikke helt husker hvordan den går?
1: Wish they all could be California. Altså, det en sånn Beach Boys gladlåt. Det noe av det minst sørget du kan tenke deg. Og jeg har tenkt på det innimellom, men nå i helgen
2: fikk jeg sånn vondt i kroppen.
1: Hvor ting var så verdig og så fint og så riktig, så dukket det gamle 35 år gamle minnet opp igjen. Da kong Olav døde, så sto jeg på en bar og spilte California Girls. Kom igjen.
2: Hvordan har ditt forhold til California Girls-låten vært siden?
1: Jeg får alltid litt vondt i hjertet hver gang jeg hører California Girls. Well, I'm standing by the river, but the water doesn't flow.

0: og Kjetil.
1: God morgen, der var det blitt tirsdag, klokka litt over seks, og Ellen og jeg som heter Kjetil, som vanlig, veldig glad for at du har skrudd på radioen såpass tidlig at vi får henge med deg. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei.
1: Og ikke bare er det tirsdag, men nå er det 1. september, nå er det høst.
2: Å, herre min hatt, ja. Er det i dag?
1: Gikk ikke den...
2: Er vi allerede i september?
1: Gikk ikke den sommeren fort?
2: Men det kjennes jo ut som det er, på en måte, ok, i hovedstaden så er det altså så varmt at jeg føler, hva har skjedd med høsten? Hva har skjedd med skinnjakkesesongen for det første? Sånn, jeg er vant til at man kan bruke skinnjakke, fordi det er sånn halvkalt, ikke sant? Det der været, noen 18 grader eller noe. Det er jo søren meg, det føles ut som det er 25 grader ute. Det er jo sikkert ikke det da, men det bare kjennes sånn. Det går ikke an å gå i skinnjakke da.
1: Det er skinnjakker du gleder deg mest til når vi nå går inn i en ny sesong.
2: Ja, altså skinnjakke er et av de viktigste plaggene for meg når vi snakker om høst.
1: Jeg tror det at selv om du ikke har fått brukt skinnjakke enda fordi det har vært for varmt, så har jeg jo såpass troa på høsten at dette kommer til å gå seg til. Temperaturen kommer til å synke, nei, det kommer til å bli skinnjakke.
2: Jeg tror det daler 10 grader med en gang, så vi går rett fra t-skjorte til boblejakke.
1: Det er jo min ønskedrøm, at vi ikke hadde hatt høst i det hele tatt.
2: Det var sånn i fjor.
1: At det hadde vært sommer, 25 grader, kjempevarmt, og så over natta, så kunne det bli minusgrader, så kunne det komme snø og skisesong dagen etterpå.
2: Du vil ha daling på 30 grader, du?
1: Ja.
2: 30 graders daling.
1: Litt trøbbel i trafikken, kanskje.
2: 25 til minus 5.
1: Det hadde vært helt nydelig, men når høsten er her, så får vi ta det vi får, da.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Hvis du glemte å fylle opp bilen med bensin eller diesel i går, da skjønner jeg godt om du banner litt i dag.
3: Ja.
2: For nå drivstoffavgiftene tilbake. Det har vært avgiftskutt en stund og litt mer behagelige drivstoffpriser, men nå skyter altså prisen i veien i dag.
3: Altså, jeg så på Dagsrevyen i går, og da så jeg på en hel haug med mennesker som hadde fylt opp svære drivstofftanker med drivstoff før i dag.
2: Seriøst?
3: Ja, så folk har lagret masse bensin og drivstoff hjemme hos seg selv i sånne tanker. Noen hadde kjøpt seg sånn diesel, noen svære tanker som tok liksom flere 100 liter med drivstoff, og har fylt opp og bestilt inn sånn at man kan være sin egen bensinstasjon.
2: Ja, for du skal jo fylle noen liter for at det skal monne da. Prisene, eller de avgiftene som var kuttet, var vel på sånn litt over 4 kroner, 4,50 kroner.
3: Ja, men de har fylt tanke på tanke liksom. Så jeg tenker, hvis du er en av de som har glemt å fylle bensinen din, du kan ringe naboen i dag, for kanskje han har vært ute og fylt opp en sånn tank og vil gi deg litt ekstra god pris.
2: Hvis han har en 1000 liters tank i hagen.
3: Fett å bli han som høster liksom drivstoff fra hagen. Er ikke det gøy?
4: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
6: Nei, den her. Det er ikke den fina.
5: Den er blå.
6: Ja.
5: Ja, på en derbydag.
6: Hva mener du med det egentlig?
5: You will forever walk alone!
7: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
8: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Dette er siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt? Må du handle nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
10: Tilbake til de største rockerklassikerne.
11: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
10: P6 Rock.

0: Dette er P6 Rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: God morgen og velkommen tilbake på arbeid etter noen deilige fridager, Niklas.
3: Tusen takk. Borte bra, men hjemme best, sier de.
2: Ja, har det ikke vært deilig?
3: Jo, men det er hjemme best.
4: Det er digg å komme hjem.
1: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schindlo.
3: Radioretten er satt, og her er dagens sak. Det er 1. september i dag, og høsten er den fineste årstiden.
2: Nei.
3: Nei, veldig overraskende.
2: Høsten er ikke den fineste årstiden. Vinteren er den fineste årstiden.
3: Er det vinter?
2: Det som er fint med høsten er at når høsten kommer, så nærmer det seg vinteren. Det er litt som tidlig advent.
4: Ja. Altså, jeg synes det er spennende med deg, Kjetil, fordi du hater jo høsten, faktisk. Det er liksom den årstiden du liker minst av alle årstider. Du sier ganske ofte at du skulle ønske du kunne hoppet over høsten, at høsten ikke eksisterte. Det er litt sånn som du teller dager i løpet av en uke, ikke sant? Torsdager eksisterer ikke i ditt liv, det gjør ikke høsten heller. Jeg liker høsten ganske godt, ja, men jeg synes at høsten har blitt for varm.
3: For varm, ja.
4: Jeg har lyst på den crispy 15-graders høsten. Det er min drømmehøst. Høsten på fjellet, hvor du får lov til å gå med deilig genser, for eksempel. I helgen så skulle jeg ønske at det var høst, var ute og sykla. Og så ble det så varmt at vi måtte ta av oss til tanktoppen. Og da ble jeg sur, ble lurt at det ikke er høst enda.
2: Den der koselige høsten er du ute etter.
4: Ja,
2: hvor det
4: er
2: liksom
4: hvor
2: lys og peis.
4: Alle bladene er fine, peis, lys, kaldere, crispy. Du åpner vinduet på kvelden og får frisk luft på natta.
2: Jeg synes det er så kjedelig, for det er ikke noe å gjøre unntatt å sitte inne og tenne i peisen og ha lys på bordet, og det er jo ganske kjedelig.
4: Og så er det så fint å gå tur i skogen på høsten da. Ikke at jeg så ofte gidder å gå i skogen, men jeg liker høsten ganske greit, ja.
3: Ok, så dere to blir ikke helt enige her, så vi trenger din hjelp, du som hører på. Gå inn på Snapchat, der heter vi God Morgen Radio, så kan du stemme på hva du syns og fortelle oss hvilken årstid er best.

0: I går så var jeg en slags barnehage, eller en sånn barnepark. For første gang på veldig, veldig, veldig mange år.
1: Du var i, eller var en?
0: Jeg var i.
1: Du var i en i barnepark?
0: En slags barnepark.
1: Men dine barn jo litt voksne, eller?
0: De over 20 år.
1: Ja.
0: Og jeg brukte også noen av lekene, noen av apparatene der. Og følte meg ganske dum. Men det tror jeg ikke de som så meg skjønte. Altså at det var en mening det som jeg drev med. Jeg tror de bare så en voksen mann som lekte på noen av apparatene i parken.
1: Hadde du med deg noen barn?
0: Nei, jeg hadde ikke barn.
1: Ok, jeg har så mange
0: uten
1: spørsmål
0: barn, uten barn. Jeg må oppklare dette og forklare hva som skjedde og vikse lenge.

0: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
3: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
4: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
3: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
4: Hallo, jeg vil tegne.
3: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
4: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
3: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
4: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
5: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
7: I dag avlegger kong Håkon sin ed for Stortinget. Det er grunnloven som slår fast at den nye kongen så snart som mulig må dra til Stortinget for å gjøre det. Eden skal også bekrefte at monarkiets makt er avgrenset av grunnloven. Stortingspresidenten vil etterpå holde minnetale over kong Harald og så tale til vår nye kong Håkon den 8. I dag kan alle som ønsker det ta et siste farvel med kong Harald ved hans båre i Slottskapellet. Kapellet åpner klokken 2, men slottet varsler at det ventes lange køer før den tid. Fra i morgen og fram til neste tirsdag, dagen før kongens gravferd, skal kapellet være åpent fra klokken 10 til 18. Over 20 personer er evakuert etter at det begynte å brenne i trehusbebyggelsen i Tvedestrand sentrum ved midnatt. Det er et leilighetsbygg som brenner, og brannvesenet har fremdeles ikke kontroll. Gjennom natta har det vært mye røyk, og brannvesenet fryktet en stund at brannen skulle spre seg, så politiet sendte ut nødvarsel til alle som bor i nærheten. Rakk du ikke, eller glemte du å fylle drivstoff på bilen i går, så må du ut med mer for det i dag. Ved midnatt ble avgiftene på bensin og diesel gjeninnført, og dermed øker pumpeprisene med over 4 kroner for literen for bensin og diesel. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
8: God morgen.
6: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.

0: P6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det var en del som så rart på meg I går. Jeg var I barnehagen, eller I parken, alene, og det jo 50 år gammel mann alene I en lekepark, ikke så ofte.
2: Det ikke så ofte, og det ikke så ofte du innrømmer det på radioen heller, hva det å drømme nå?
1: Nei, og jeg sto en stund og lurte på om jeg skulle gå inn der, eller om jeg bare, om blir dette,
2: I en park,
1: blir dette for dumt, liksom. Mm. Til helgen så skal jeg være med på et sånt hinderløp.
2: Ja,
1: sånn obstacle race I Holmenkollen, det heter tøffest. Det for, liker å tro at det for de tøffeste. Mm. Og det da å hoppe over hindre, klatre I tau.
2: Det sånn, også sånn der klatre, sånn, du sånn hinder.
1: Armgang, en og en, armgang arm, ja. Og 40 sånne forskjellige hindre. Det I Holmenkollen, og det siste hindre, det da å løpe opp Holmenkollbakken.
2: Oh.
1: Så dette ganske, ganske slitsomme greier, så jeg nødt til å trene, og har da løpt en del og vært på treningsstudio, og så dro jeg til en park I Oslo I går for å gjøre en sånn siste gjennomkjøring og prøve å liksom stimulere hvordan...
2: Du dro til en lekeplass.
1: Hvordan den parken kan være, for jeg visste at det var en sånn tuftepark I den ene enden av parken med noen sånne apparater som du kan henge I. Og så jogget jeg en runde først bare for å planlegge hva jeg skulle gjøre, og I andre enden der var det en park for barn.
2: Ja, lekeplass som mange heter det.
1: Med noen barnevogner og noen mamma og pappa som passer på barna og noen barn som løp rundt, og der var det et sånt utrolig fint lekstativ.
2: Ja, du ser det stativet du trenger for å lære deg å klatre.
1: Som var helt likt et av de stativene jeg vet I denne konkurransen. Ja, ja. Det med sånne kjettinger som henger I nett oppunder, litt høyt oppe, og der kunne jeg liksom henge og gå armgang og drive, og tenke at det blir
2: du
1: for dumt.
2: Du hang kjetting til kjetting I går?
1: Det blir for dumt hvis jeg skal drive med det mens barna driver leker rundt her. Mm. Og så tenkte jeg, pokker heller.
2: Det viktig for meg å vinne tøffest I helgen.
1: Ja, du må ikke bry deg så mye om hva folk sier og hva folk tenker. Så jeg begynner på runden, løper, går til Tuftparken først, henger og gjør noen øvelser der, løper videre ned mot barnehagen. Da har det kommet flere mammaer der, det fire-fem barnevogner kanskje, barna som løper ut. Og jeg bare løper inn I parken gjennom sandkassa, kaster meg opp I det nettet og henger rundt og klatrer der og løper videre.
2: Det så godt å høre, Kjetil, at du har blitt han gærningen. Du vet, når man var på lekeplassen som barn, så var det alltid en eller annen litt sånn gæren mann, eller en eller annen som satt på hjørnet, eller en eller annen som ropte, eller kanskje hang litt I lekstativet. Så jeg tenkte sånn, oh, han der må vi holde oss unna. Det nå deg!
1: Jeg ikke skummel eller noe sånt, jeg bare trener.
2: Du bare trener til tøffest.
1: Til lørdag, tøffest på lørdag.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Jonas. Truls fra Jokra Eksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen. Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
8: Ja, den her. Det ikke ja. Den fina.
7: Den blå.
8: Ja. Ja.
7: På en derbydag.
8: Hva mener du med det egentlig?
7: You will forever walk alone.
9: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
10: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
11: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
12: This is James from Metallica.
13: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
11: Dette P6 Rock.

0: Dette er God Morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Jeg har kommet over en fantastisk historie om en familie som skulle bygge terrasse.
2: Ok.
1: De er jo sånn som man gjør innimellom, skal bygge litt på, snekre litt utenpå huset sitt, og da måtte de grave litt i jorda for å få fundamentet litt ned i bakken, det er sånn som man må gjøre. De brukte noen spader og noen greier, og noen gravde med hendene for å komme ned i jorda, holdt på å grave en stund.
2: Hva mener du, du drev og gravde med hendene for å bygge en terrasse?
1: Ja, det står det i TV2 som har skrevet den saken her, de gravde med hendene. Og etter hvert så kommer de da til noe, for dette, denne historien her, den handler ikke om terrassen, men om hva de fant ned i bakken, ikke sant? De graver og graver, og plutselig så dukker det opp noe der hvor terrassen skulle være. Da har de gravd opp en vikingskatt.
2: Og det er jo den største nedturen, da får du jo ikke bygge den terrassen. Ikke sant? Når du finner så gamle skatter i hagen, så har du jo plutselig ingen rettigheter. Da får du ikke gjøre noen ting, det må ikke melde fra.
1: Jeg vet ikke om det er sperret av, eller blitt forbud, eller fortidsminne, eller hva det er, men det var i hvert fall nesten 20 kilo med vikingskatt.
2: Wow!
1: Med kjeder og pynt,
2: og noe
1: som
2: ser
1: som nagler og noe greier, som lå i hagen. Hvor kult er ikke det?
2: Altså, det er jo kult helt til liksom, forskerne skal inn og grave. Eller arkeologene skal inn og grave. Da er det ikke så kult allikevel. Men det er vel liksom, er det ikke litt sånn guttedrøm da, Kjetil? Er det ikke sånn at dere alle drømmer om at dere skal grave opp en skatt?
1: Tror det hadde vært et høydepunkt i livet å finne en vikingskatt i hagen.

Og kontroll på brannen i trehusbebyggelsen i Tvedestrand sentrum som startet ved midnatt. Det var et leilighetsbygg som tok fyr, og en person er sendt til legevakt for sjekk. Brannvesenet fryktet en stund at brannen skulle spre seg, men de klarte å hindre dette. Gjennom natta var det mye røyk, så politiet sendte ut nødvarsel til de som bor i nærheten og ba de evakuere. Rakk du ikke, eller glemte du å fylle drivstoff på bilen i går, så må du ut med mer for det i dag. Ved midnatt ble avgiftene på bensin og diesel gjeninnført, og dermed øker pumpeprisene med over 4 kroner for literen for bensin og diesel. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: I går så ble jeg inspirert av deg, Ellen.
2: Å nei.
1: Og veldig glad. Altså, det er jo noe når du, som i utgangspunktet ikke er så veldig glad i vitser.
2: Absolutt.
1: Har begynt å sende meg vitser på tekstmelding.
2: Ja, jeg datt over et innlegg i går som var sånn dad jokes om militærklær og hvordan alle som hadde på seg militærklær. Det var jo bilder av var borte i bildet fordi de hadde på seg sånn kamouflasje. Og da tenkte jeg på deg, Kjetil, og så tenkte jeg, skal jeg sende den, skal jeg ikke? Hvis jeg sender den, så går det jo imot alt jeg tror på, nemlig at jeg ikke liker vitser. Send den.
1: Egentlig så liker du vitser. Jeg tror at du bare later som og prøver å gjøre deg viktig og sånn, ved å si at du ikke synes at, vitser er litt nedrig og ikke så gøy. At du sendte melding har inspirert meg.
2: Har du skrevet vitser?
1: Til å skrive og samle noen nye vitser. De er, hvis jeg skal si, sånn i all beskjedenhet, ganske gode.
2: Jeg håper du har latteboksen klar.
1: Latteboksen er klar, og vitsene kommer om bare noen få minutter.
3: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
4: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
3: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
4: Hallo, jeg vil tegne.
3: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
4: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
3: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
4: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Jonas. Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
9: Nei, men faen!
10: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
9: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
10: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
11: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
0: Tilbake til de største rockeklassikerne.
12: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
13: Hi, this is John Bon Jovi.
14: This is Gene Simmons.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har skrevet og samlet noen nye vitser. Mm-hmm. Og så tenkte jeg litt på om det litt for tidlig. Vi jo tross alt i landesorg og sånn, men kom liksom til at kongen, han var jo en morsom fyr,
2: ja.
1: Og glad i en vits, så jeg tenker at det helt i hans ånd med noen nye vitser da.
2: Spør du meg, så det alltid for tidlig for vitser på en måte. Jeg har aldri lyst på vitser, men du har skrevet de selv, Kjetil.
1: Jeg har skrevet noen, og noen har jeg stjert, og noen har jeg skrevet om. Første her, har du hørt om bonden som bygget ny låve? Den ble både for høy og for dyr. Skjønte du den ikke?
2: At det er høy i loven, ikke sant?
1: Både høy og dyr i loven.
2: Høy og dyr. Høy og dyr i loven. Jeg tror det var Niklas, vår produsent og latteboks, som ikke skjønte den, men nå tok han den, synes jeg hører.
1: Bra, Niklas.
2: Ja, ja, ja.
1: Vet du hva slags frokostblanding djevelen spiser?
2: Nei.
1: Nei, det stort sett den med hel vete.
2: Altså, det er så dårlig.
1: Og så til slutt en her, okay, om
2: den
1: en
2: siste allerede.
1: Det er den siste.
2: Du mistet liksom piffen etter to vitser.
1: Nei, Niklas synes jo de var kjempegode. Han ler jo sånn helt rød i ansiktet her, ja. Så dette bare inspirerer til å kjøre på. Men okay, jeg har spart den beste til slutt, ja. Selvfølgelig om en dame som forlot oss nesten samtidig som Kong Harald.
2: Dolly Parton.
1: Vet du hva søsteren til Dolly Parton, hun med de små puppene, heter?
2: Herregud, Kjetil. Nei.
1: Hette Dolly Halvparten.
2: Jeg liker at for deg så er bare Dolly Parton en dame med store tits. For meg så var hun altså en country dronning.

0: God morgen, hyggelig at du hører på P6 Rock. Vi skal til den endeløse diskusjonen. Hva tidenes største og beste rockeband? Altså, det så mange. Lista så lang. Men på min liste så kanskje Van Halen aller øverst.
1: Van Halen?
0: Van Halen øverst på lista.
1: Jeg går for Led Zeppelin, ja.
0: Du går for Led Zeppelin, ja. Det helt tilfellig, eller det fordi vi skal spille Led Zeppelin?
1: Nei, det kan du tolke selv.
2: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
3: Nei, den her, det ikke den fin da.
2: Den blå.
3: Ja.
2: Ja, på en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
10: hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
11: I dag det nøyaktig 10 år for det som en av Kong Haralds mest ikoniske taler. 1. september 2016 snakket han om hva som kjennetegner Norge og nordmenn, og det som kjennetegner oss altså mangfoldet.
12: Nordmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre.
11: Oppslutningen om monarkiet i Norge har økt etter kong Haralds død. 72% sier de støtter monarkiet som styreform i en ny undersøkelse Norstat har gjort for NRK. Det opp fra 64% i forrige måling. Det har vært kraftige russiske rakettangrep mot Kyiv i natt, og minst 4 personer så langt bekreftet drept, opplyser lokale myndigheter i den ukrainske hovedstaden. Det ukrainske luftforsvaret advarte om kommende russiske angrep sent i går kveld, og de ba innbyggerne søke dekning i tilfluktsrom. Den kommende Fornebubanen blir enda dyrere enn planlagt. Oslo kommune må nemlig betale mellom 55 og 75 millioner kroner for å sikre mobildekning på banen. Ifølge Aftenposten hadde byrådet tenkt at mobiloperatørene skulle ta regningen, men det har de sagt nei til. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
13: Dette God morgen.
14: God morgen med Ellen og Kjetil.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Det er 1. september, og det har inspirert dagens topp 3. Topp 3 høst.
2: Enkelt og greit.
1: Ja, ja, ja. Du liker ikke høst, Kjetil. Nå skal jeg overbevise deg og deg som hører på om hvorfor høsten er bra. Vi starter med tredjeplassen, og den går til gummistøvler. Ingenting er bedre enn å ta på seg gummistøvler og hoppe i dammer.
2: Hei, hvor gammel har du blitt da, Ellen?
1: Nei, men jeg jobbet i barnehage som 28-åring. Det var like gøy å hoppe i dam da som da jeg var 4.
2: Jeg tenker at når gummistøvler er på lista, så tyder det dårlig for høsten.
1: To går til endelig kan du ta på deg en genser med hals. Det er det beste jeg vet er om kunne ta på meg mer klær. Jeg er så lei av å måtte gå i tett sittende t-skjorter. Nå kan man gjemme seg bort i store gensere og kose seg hele dagen, fordi endelig er det kaldere ute.
2: Jeg er ikke helt med på lista di, altså, men hører at du setter pris på det.
1: Førsteplassen går til... nå kan man puste igjen, ikke sant? Lenge har alle med allergi. Å, fy fader, altså. Nå har vi altså med allergi. Du har ikke kunnet puste gjennom nesa, og du har ikke kunnet, og du har snorket ekstra mye på natta, og man har vært hoven i øynene. Endelig så får vi det lille gapet hvor du ikke er forkjølet, for det er ikke vinter enda, og du ikke er allergisk, for det er ikke sommer, men endelig kan man puste frisk luft fordi gresspollen er borte fra luft. Into the distance, ribbon of black.

0: Det har også blitt 1. september. Høsten her. Ellen prøver å overvise meg om at høsten en bra tid. Hva synes du det beste med høsten, Ann-Kristin?
1: Det må være fargene.
0: Har det kommet noen farger på notene enda?
1: Det har kommet noen røde farger på trærne her.
2: Det jo litt fint, Ann-Kristin. Men hvilken årstid, hvis du skal velge, den aller beste?
1: Det må bli sommer.
2: Ja. Hvorfor sommeren bedre enn høsten, da?
1: Mindre klær.
2: Jeg jo omvendt. Jeg synes jo høsten litt bedre enn sommer akkurat på klesfronten. Jeg synes det så deilig å kle på meg.
1: Ja.
0: Jeg synes jo høsten for lang, og at man må finne noe å glede seg til i løpet av høsten. Er det noe spesielt du gleder deg til, eller?
1: Ja, nå det jentemilla, og så det en tur senere i høst.
2: Oi, hvor går turen da? Ja.
1: Da går den til Farisbad.
2: Litt super spa, si.
0: Venninnetur til helgen og venninnetur senere i høst.
1: Ja.
0: Ja, men det bra. Vi har noen spørsmål til deg om deg.
1: Mm.
0: Så det blir brennheite spørsmål om bare noen få minutter.
3: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med Morgenlevering.
4: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
6: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
8: Og nå rockeklassikere.
9: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
10: Hi, this is Chris from Nirvana.
11: This is Bruce Springsteen.
7: P6 Rock.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: I dag det nøyaktig 10 år for det som en av kong Haralds mest ikoniske taler. 1. september 2016 snakket han om hva som kjennetegner Norge og nordmenn, og det som kjennetegner oss altså mangfoldet.
2: Nordmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre.
1: I dag blir kong Haakon den fjerde monarken som avlegger ed for Stortinget, og det en viktig historisk hendelse der kong Haakon slutter seg til en tradisjon av konger som legitimeres av folket, sier stortingsdirektør Kyrre Grimstad.
3: Det jo en bekreftelse på at kongemakten underlagt folkestyret.
1: I Nepal har dødstallet etter den voldsomme flommen nå passert 1000 mennesker, det opplyser myndighetene, og det klart at tallet vil bli enda høyere, for over 4000 personer fremdeles savnet. Den kommende Fornebubanen

0: Fornebubanen blir enda dyrere, og grunnen er ganske spesiell.
1: Altså, de skal jo bygge T-bane i hovedstaden, som skal gå ut der hvor de har en konsertarena, men hvorfor blir det dyrere?
0: Nei, altså foreløpig så koster denne banen

0: rundt 30 milliarder kroner, men det noe som de har glemt å tenke på, som gjør at man nå må legge ytterligere 70 millioner på bordet for å få den ferdig sånn som den skal være.
1: Hva det de har glemt som koster 70 milliarder?
0: De har glemt det viktigste i verden i 2026.
1: Ja, ok. Hva kan det være?
0: Det mobildekning.
1: Koster det 70 millioner å få mobildekning?
0: Men tenk dere at du bygger en helt ny T-bane. Folk ja. Setter seg ned, hva gjør du på T-banen? Scroller på telefonen, og så tenker man at og så det ikke dekning i den nye banen.
1: Men tenk så deilig da, å skulle ta en bane og så slippe dekning. Altså dette jo noe av det beste med å ta tog i Norge. Jeg tok tog til Dovre for en år nylig, og for flere deler av den strekningen så har du ikke dekning. Og det jo så behagelig, da kan du gjøre andre ting, lese bok, lese, leke, mitt skip lastet med, altså man kan liksom gjøre sånne ting man vanligvis ikke driver med.
0: Men det jo en ting når du skal på ferie og kjøre på lang togtur og få litt mobilfri til over Dovre, du bruker du skal til Trondheim liksom 7 timer på toget eller noe sånt nå. Det jo litt annerledes hvis du skal bruke et kvarter på jobben og må sjekke et par ting først, og så skal du liksom, hva du sa, spille 4 på radio eller noe sånt da.
1: Men har vi virkelig kommet dit at man klarer ikke et kvarter uten mobildekning dagen?
0: Vi har kommet dit.
1: Er vi der?
0: Vi har kommet dit.
1: Er det

0: er våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Jeg har funnet en av de beste kjendisoverskriftene på lenge.
2: Ok.
1: Og den skal jeg selvfølgelig bruke i ukas kjendiskviss.
2: Ja, ja, ja.
1: Galopperende hingst uten kontroll.
2: Det høres ut som, jeg var jo på sånn Øvrevoll og så på galopp forrige uke, og da var det jo en galopperende hingst som var ute av kontroll, faktisk.
1: Ja, men saken handler ikke om galopperende hingster, men om noen som ser ut som galopperende hingster. Dette er ukas grubleoppgave. Vi skal ha kjendiskviss snart, hvor jeg altså leser noen kjendisoverskrifter, og skal du gjette hvilke kjendiser det er snakk om.
2: Hvilke kjendiser er det som ser ut som hester?
1: Nei, det er det du kan gruble på en stund. Hvem er den galopperende hingsten uten kontroll? Og så får du både fasit og flere spørsmål snart.
3: Når er neste VM?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og 2 pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
9: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
8: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
9: Hallo, jeg vil tegne.
8: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
9: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
8: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
9: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
10: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk og Verkstedkjeden Best.

0: morgen. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Han er som en galopperende hingst uten kontroll.
2: Er det alle tipsene man får?
1: Var det noen som sa om en kjendis, så da har det selvfølgelig blitt en overskrift ut av det, og nå også en oppgave i ukas kjendiskviss. Hvem er den galopperende hingsten uten kontroll? Jeg har kjendissakene, jeg har overskriftene, og du, Ellen, skal gjette hvilke saker det er, og du som hører på hjemme også må selvfølgelig være med her og konkurrere mot Ellen.
2: Det er vel en litt sporty gæren mann, da?
1: Ja.
2: Er det en som liker boksing, eller?
1: Ja, og så ble det egentlig sagt på en annen måte. Det ble sagt sånn, han er som en galopperende hingst uten kontroll.
2: Det ble sagt på svensk?
1: Ja, det ble sagt på svensk.
2: Ok, Gunilla Persson, eller?
1: Nei, hun er ikke en hingst.
2: Nei, men altså, hun svensk?
1: Ja, det ble sagt på svensk.
2: Ok, Gunilla Persson, eller?
1: Nei, hun er ikke en hingst.
2: Nei, men altså, hun har sagt om noen.
1: Det er Petter Northug i Svenske skal vi danse.
2: Ja.
1: Som ble slaktet av dommerne. Og en av dommerne sa, han er som en galopperende hingst uten kontroll. Og så fikk han...
2: Jeg hadde glemt at han fantes, jeg nå. Altså, Petter Northug, fordi han er med i Svenske skal vi danse, jeg får det ikke med meg.
1: Du har bare boykottet Petter Northug fordi han er med der.
2: Ja, og av andre grunner.
1: Han fikk senere poengsummene 2, 3, 2 og 4.
2: Det går ikke kjempebra, altså.
1: Jeg gjør ikke det. Neste overskrift. Jeg hadde noen fordommer, men naboene på Nesøya visste seg å være ganske hyggelige.
2: Dette vet jeg. Det er han skiløperen. Det er han Emil... Nei, hva heter han? Han heter jo Emil, gjør han ikke det? Han er han bestvenn til Johannes Høstflot Klæbo.
1: Det er ikke en skiløper.
2: Er det ikke det?
1: Nei.
2: Fordi de har akkurat flyttet til Nesøya, som var veldig fancy.
1: Noen andre som sier at folk på Nesøya faktisk kan være ganske hyggelige.
2: Ok, er det Jan Thomas da?
1: Ja!
2: Ja, for han har også hus ute på der.
1: Det er Jan Thomas. Han hadde noen fordommer, men ble overrasket over at naboene på Nesøya faktisk viste seg å være ganske hyggelige. Siste oppgaven i ukas kjendiskviss,
2: okay.
1: Svenske kjendisen Bianca Ingrosso.
2: Ja, men hun har fått ny kjæreste.
1: Hun har fått ny kjæreste, det har blitt avslørt. Han heter Fernando, er halvt spansk og jobber med eiendom, men hvordan ble det avslørt hvem som er den nye kjæresten hennes?
2: Var hun på konsert eller noe sånt i sommer, og så ble hun snikfilmet?
1: Nei, det var ikke det.
2: Fordi da dukte hun opp, det dukte hvert fall opp sånn snikfilm på min mobil i sommer, men jeg husker ikke hva settingen var.
1: Det var nærmere enn som så, skriver VG.
2: Ok, jeg vet ikke.
1: Det var mora hennes som sladra.
2: Ja, det er ikke så rart, altså. Hun godeste, Gunilla. Det heter ikke hun, det heter Gunilla.
1: Hun heter Pernilla.
2: Hun heter Pernilla!
1: Nå fortalte jeg en podcast. Vet dere hva? Nå skal jeg fortelle noe hemmelig. Datteren min har fått seg ny kjæreste.
2: Så bra, det er hemmeligheter i podcast når du er Pernilla. Pernilla Wahlgren.

0: Hvor mange forskjellige jobber tror du det finnes i Norge?
1: Alt for mange har det vist seg å være. Altså, guri land, vi har jo startet da en ny konkurranse, hvor jeg tenkte sånn, vi får det jo til. Vi klarer å gjette hva du som hører på jobber med ut fra to spørsmål. Det viser seg å være så sinnssykt vanskelig.
0: Jeg har googlet hvor mange forskjellige typer jobber finnes i Norge, og Google sier at det finnes rundt 400 brede yrkeskategorier, og flere tusen spesifikke jobbtitler.
1: Men det betyr ikke at vi ikke skal prøve oss i dag også. Vi skal straks prøve å gjette jobben din.
0: Vi gir ikke opp, og du kan få en bunke med tusenlapper hvis vi klarer å gjette hva du jobber med, men du må melde deg på sånn at vi får muligheten til å prøve oss.
1: Send oss en sms, kodeord morgen og navnet ditt til nummeret 1904, og så blir det spennende da. Klarer vi å gjette jobben i dag, eller gjør vi ikke?
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da er du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo.
4: Nei, men hallo.
3: Nei.
4: Kom tilbake! Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom, Byggmakker.
6: Skal vi leke familie?
7: Ja, gøy!
6: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
7: Mm,
6: og så hadde vi liksom rammelån.
8: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
2: Hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
9: Allerede står folk og venter på å få gå inn i Slottskapellet for å se båren til kong Harald. Kapellet åpnes klokken 14 i dag, og Frode Eriksen er først i køen for å ta farvel og hedre kong Harald.
10: Jeg er forberedt på at det kan komme mye folk, det er derfor jeg er tidlig ute.
9: For det er jo ventet 100 000, men det er jo over flere dager. Du tørte ikke å ta noen sjanse i dag?
10: Nei, jeg gjorde ikke det, så jeg valgte også å gå tidlig for å komme, være sikker på at jeg får defilert i dag. Da. Han var jo verdens beste konge da.
9: I dag blir kong Håkon den fjerde monarken som avlegger ed for Stortinget, og det er en viktig historisk hendelse der kong Håkon slutter seg til en tradisjon av konger som legitimeres av folket, sier stortingsdirektør Kyrre Grimstad.
11: Det er jo en bekreftelse på at kongemakten er underlagt folkestyret.
9: I Nepal har dødstallet etter den voldsomme flommen nå passert 1000 mennesker, det opplyser myndighetene, og det er klart at tallet vil bli enda høyere, for over 4000 personer er fremdeles savnet. Togene i Oslo-området har ikke vært så forsinket i en sommermåned på mange år som de var i august i år. Det forteller leder for punktlighet og analyse i Bane NOR, Roger Wold. I august var bare 2 av 3 tog i rute, viser selskapets egne tall. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Dette er P6 Rock.
12: God morgen med Ellen og Kjetil.

0: Våkn opp! Dette god morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hei og god morgen, Benjamin.
2: Hei, hei, god morgen.
1: Vi skal forsøke å finne ut hva du jobber med.
0: Gjett jobben.
3: Det vi vet om deg, Benjamin, at du 29 år og bor i Vennesla, stemmer det?
2: Det riktig.
3: Ok, nå har vi to spørsmål. Klarer vi å gjette jobben din, så vinner du en slant med penger. Kjetil skal få starte å stille spørsmål i dag.
1: 6000 kroner, som en drøy slant med penger, vil jeg si. Er det flest menn eller flest damer som jobber på jobben din, Benjamin?
2: Menn.
3: Det flest menn, og det var sånn soleklart mannesvar også. Ok, men hva kan vi, altså, hvor det, hvilke yrker det flest menn jobber av, Kjetil?
1: Det blant håndverkere det mest menn.
3: Ja, blant sjåfører det mest menn.
1: Sjåfører det mest menn. I radiostasjoner det ofte mest menn.
3: Ja, det tror du, jeg føler når det mange menn som jobber sammen at det blir sånn griseblad i lunsjen og sånn. Jeg lurer på, Benjamin, hva en typisk ting dere prater om i lunsjen? Eller typisk kjendis dere diskuterer i lunsjen?
2: Og det ikke mye kjendisprat.
3: Det ingen kjendisprat i lunsjen! Ok, ok, da det sånn ekte mannefolk da. Tror du ikke da han kan jobbe med biler? Jeg føler, altså menn som å jobbe med biler prater også bare om biler. Da prater de ikke om kjendiser, da prater de bare om biler.
1: Og masse menn som jobber der. Biler gir helt mening. Høres Benjamin ut som en som reparerer biler, eller som en som selger biler?
3: Ja, jeg føler at han mer i mekaniker, for det enda mer, mer bilprat.
1: Han låter som en bilmekaniker?
3: Ja, jeg tror vi går okay. for det.
1: Benjamin, jobber du som bilmekaniker?
2: Nei, det gjør jeg ikke.
3: Okay. Hva jobber du med, Benjamin?
2: Jeg kjører gravemaskin.
3: Fy fader! Åh, vi er der!
1: Det er med motor.
3: Det er
1: motor. Det er med motor.
3: Åh, det er så irriterende. Hva det beste med å kjøre gravemaskin da?
2: Det jo å kjøre store, tunge maskiner og lage noe.
1: Var det liksom guttedrømmen og når du var liten å kjøre maskin som var stor?
2: Siden jeg selger sandkasser, så har det vært gravmaskiner.
3: Det så fint at man, liksom, man starter med gravmaskin i sandkasser, så blir man gravmaskinsjåfør som voksen.
2: Ja, nå legger jeg en stor sandkasser til voksen.
1: Og så kan du høre på radio hele dagen.
2: Det det fineste med det.
1: Det det aller fineste. Ha en nydelig dag, Benjamin.
2: Takk like så.
1: Ha det, og så legger vi vel på 500 kroner i morgen også.
3: Absolutt, og vi nærmer oss nå. Jeg tror vi skal klare dette i løpet av uten vi har sagt.
1: Hvis du vil vinne 6500 kroner, send melding for å melde deg på melding til 1904, og kodeordet morgen.

0: Høsten er den fineste årstida. Var en påstand som du slang ut tidligere i dag, produsent Niklas von Schindlo?
1: Alle jeg har møtt de siste to ukene, de har startet høsten allerede. De elsker høst, de har funnet frem sånn servietter med høstløv på, ja. Funnet frem tepper og duftlys og kakao og alt sammen.
2: Tepp i sofaen, at man har på seg tepp!
1: Ikke sant, og det er jo koselig. Og så tenkte jeg, ja men da er vel høsten den fineste årstiden da, siden alle er blitt så glad i høst. Men nå har vi altså spurt på Snapchat, vi heter God Morgen Radio på Snapchat, så du kan gå inn og stemme der fortsatt. Jeg skrev, høsten er den fineste årstiden, og folk svarte, nei,
2: nei.
1: Nei, ikke det.
0: Så bra.
1: 68% i hvert fall mener at det ikke er den fineste årstiden. Men vi har altså ikke funnet svaret på hva som er den fineste årstiden. Og jeg skal ikke spørre deg, Kjetil.
0: Det er jo vinteren som er den fineste årstiden.
2: Vet du hva, jeg lover deg at 100% av de nei-svarene svarte, tenker på sommeren. Man tenker på sommeren. Det er ikke vinteren.
0: Du kan ikke bare legge det på folk at når du svarer nei til høst, så sier du ja til sommer.
2: Du er den eneste jeg kjenner som er så glad i vinter. Alle nevner alltid sommer. Det er bare deg som elsker vinter.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger. Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
6: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
7: Nei, den her. Det er ikke den fina.
6: Den er blå.
7: Ja.
6: Ja, på en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk og verkstedkjeden Best Drive.

0: den er 9, nå blir det P6-nyheter.
1: Allerede står folk og venter på å få gå inn i Slottskapellet for å se båren til kong Harald. Kapellet åpnes klokken 14 i dag, og Frode Eriksen er først i køen for å ta farvel og hedre kong Harald.
2: Jeg er forberedt på at det kan komme mye folk, det er derfor jeg er tidlig ute.
3: Ja. For det er jo ventet 100 000, men det er jo over flere dager, du tørte ikke å ta noen sjanse i dag?
2: Nei, jeg gjorde ikke det, så jeg valgte også å gå tidlig for å komme, være sikker på at jeg får defilert i dag. Da. Han var jo verdens beste konge da.
1: Nå klokken 9 starter ankesaken mot terrortiltalt Arfan Bhatti i Borgarting lagmannsrett. I januar ble han dømt til lovens strengeste straff, 30 års forvaring, for medvirkning til masseskytingen under Pride-festivalen i Oslo i juni 2022. Der ble 2 personer drept og 9 skadet. 3 biler er involvert i det politiet kaller en alvorlig trafikkulykke i Klepp på Jæren. 2 personer er fraktet til sykehus, mens en tredje får behandling for lettere skader på stedet. Årsaken til ulykken er ikke kjent. Togene i Oslo-området har ikke vært så forsinket i en sommermåned på mange år som de var i august i år. Det forteller leder for punktlighetsanalyse i Bane NOR, Roger Wold. I august var bare 2 av 3 tog i rute, viser selskapets egne tall.

0: det blir ganske mye Freddie Mercury, eller mye, det blir jo litt Freddie Mercury, det blir litt U2, og så blir det litt annet også I dagen I rock for denne 1. september. Den avduker noen herligheter blant disse gruppene og artistene. Snart Fleetwood Mac, og så får vi dagen I rock på T6.
1: Vet du at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
4: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
7: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar I gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig I det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay I vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 I kveld på Viaplay.
8: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
9: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
10: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
11: Hæ?
10: Og det
11: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
10: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
11: Hallo, jeg vil tegne.
10: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
11: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
10: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
11: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
12: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best

0: største rockeklassikerne på det som den første offisielle høstmåneden av noen steder rundt i landet. Er det litt høst allerede? Vi skal gå inn i denne dagen og denne måneden med noen viktige hendelser fra denne dagen i rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen.
3: When someone says we're not going to take it, it is violent lyrical content. I'm trying to get adults to see that heavy metal is not totally a bad thing.
0: Vi starter i 1967 på denne dagen når de fire Beatles-medlemmene holder et møte i Paul McCartneys hus i London for å bestemme deres fremtidige handlinger etter at det ble kjent at manager Brian Epstein hadde dødd. Her bestemmer de seg for å utsette sin planlagte reise til India og heller fortsette å starte på den allerede forsinkede produksjonen av filmen Magical Mystery Tour. Her hadde de jo allerede spilt inn to sanger for filmen, Magical Mystery Tour og Your Mother Should.

For alle U2-fans så jo det her en spesiell dag, for det var jo på denne dagen I 1979 at de gir ut sin aller første plate, en EP med titlen U2-3. Med et førsteopplag på 1000 individuelle nummererte eksemplarer ble sporene produsert av U2 sammen med produsent Chastity Valley, og var kun tilgjengelig for salg I Irland.

0: Vi avrunder dagen rock med en markering, for det var på denne dagen I 2016 at en blå plakett som markerte det første hjemmet Freddie Mercury bodde I da han ankom England ble avduket. Queen-frontmannen flyttet til denne tomannsboligen I Feltham, West London, etter at familien hans forlot Zanzibar I 1964 da Freddie Mercury var 17 år.
1: Største rockeklassikere. P6 Rock.

0: The Boys Are Back in Town, Thin Lizzy på P6 Rock. Jeg har Meatloaf til deg, I'd Lie For You, Nazareth med en av deres aller største kjærlighetserklæringer. Det at å elske noen for mye, det kan gjøre vondt. Og så blir det Def Leppard med Animals etter dette.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du der, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Nei, men faen!
9: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
8: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen, det...
9: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
10: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
11: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
12: This is Angus Young from AC/DC.
13: This is Bruce Springsteen.
14: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
15: The

største rockklassikerne på P6 denne første dagen i høstmåneden september. En merkesdag, for i dag klokka ett så skal vår nye konge, kong Håkon den 8. Avlegge ed til grunnloven i Stortinget da klokka ett i dag. Snart Pretenders, Don't Get Me Wrong, nå blir det Nazareth.

0: Chrissy Hynde og resten av Pretenders på P6, Don't Get Me Wrong. Klokka den nærmer seg 9 denne tirsdag 1. september. Da får du en oppdatering fra P6-nyheten, og så er vi tilbake igjen med flere rockeklassikere. Og så har jeg et par gode rockeklassikere til deg før klokka blir 10 også, da, og de hører du på P6 rett etter dette.
1: Du, ja? Skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
6: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
5: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
6: Selv takk.
7: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
9: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
11: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
12: Tilbake til de største rockeklassikerne.
13: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
14: This is Paul McCartney.
13: Dette P6 Rock.

0: er klokka 10. Nå får vi P6-nyheter.
1: I Oslo det kommet opp flere sperringer i sentrum nå. Sikkerheten den høynes før Kong Haakon skal til Stortinget og avlegge sin ed klokken 1. Det sperringer langs Karl Johan, og det blir store omkjøringer for kollektivtrafikken, og flere holdepasser og stasjoner i sentrum blir stengt fra 11:30. Nå klokken 9 starter ankesaken mot terrortiltalt Arfon Bhatti i Borgarting lagmannsrett. I januar ble han dømt til lovens strengeste straff, 30 års forvaring, for medvirkning til masseskytingen under Pride-festivalen i Oslo i juni 2022. Der ble 2 personer drept og 9 skadet. 3 biler involvert i det politiet kaller en alvorlig trafikkulykke i Klepp på Jæren. 2 personer fraktet til sykehus, mens en tredje får behandling for lettere skader på stedet. Årsaken til ulykken ikke kjent. Drivstoffprisene økte ved de fleste bensinstasjonene ved midnatt, siden avgiftene nå tilbake. Det var frykt for en literpris på 30 kroner for diesel. Det ser ikke ut til å bikke det noe sted ennå i hvert fall. Medianprisen for diesel nå 27,90 og 26,85 for bensin. Tromsø dyrest av de store byene. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med Espen Hoff.
0: Det mange store norske grupper som har vært på sommerturné rundt omkring i landet denne sommeren. En av de skal du få høre nå. Jeg har sett de flere ganger. Og så et lite innslag av de litt tidligere i sommer. Veldig, veldig bra det de leverer fortsatt. De Lillos. Her de. Min baby dro av stedet.

Nå ble det jo tidligere, forrige måned, bekreftet fra da enken etter avdøde Ozzy Osbourne og sønnen hans, Jack, at det blir Ozzy-fest neste år, og stedet det skal være i to dager, ja, det i Birmingham, fødestedet til Ozzy Osbourne. Og så får man jo se da, om man tar denne Ozzy-fest videre. Ozzy-fest, det kom jo på bakgrunn av at de på 90-tallet i USA dro i gang Lollapalooza-festivalen, og Ozzy spurte, kan jeg få lov å være med? Og da hadde de svart at, nei, du er ikke relevant for denne festivalen i det hele tatt. Og da går det jo et stykke jævel i både Ozzy og Sharon, så de dro i gang sin egen festival, Ozzy-fest, som har som mål å fremme ukjente og fremadkommende grupper og artister, sammensveisa da med allerede godt etablerte. Så hva vi får se på Ozzy-fest neste år, det vet jeg ikke. Vi får nok en del nye overraskelser og band vi kommer til å stifte nærmere bekjentskap med i fremtiden, og gamle, gode, etablerte heavy-rockere. Så det bare å følge med. Nå, Iggy Pop, kanskje han kommer også. Han rocker han fortsatt. Her han med The Passenger på

0: formiddag med de største rockerklassikerne på P6. Første dagen I september måned byr på rockerklassikere fra Dire Straits, Money for Nothing, en låt som de også fikk hjelp av Sting til å både kore og produsere. Fountains of Wayne, Sing to the Bottom og Rolling Stones svinger også innom med Angie på P6 Rock.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong I syden.
4: Da vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
5: For å si det sånn.
2: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
6: Hos Coprix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor. Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
2: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
10: This is James from Metallica.
11: This is Brian Johnson from AC/DC.
2: Dette P6 Rock.

0: nytt album ute, det bare å sjekke det ut. Veldig bra, i likhet med forrige plata som kom for 2,5 år siden, Hackney Diamond, så Foreign Tongue også et skikkelig herlig rockalbum fra Rolling Stones. Iron Maiden, Run to the Hills, Madrugada, Ane Brun, Lift Me og JJ Cale med Cocaine rockeklassikere du snart hører på P6.
1: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
2: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
1: Men det sant.
2: Jo da, men det høres litt feil ut.
1: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
4: Hallo?
5: Hvem du?
4: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
5: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
6: Hei, du.
4: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
5: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
4: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
5: Ut året, sa de.
6: Ut året, ja.
4: Ut året?
7: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
10: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
11: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
12: De største rockeklassikerne.
13: Hi, this is John Bon Jovi.
14: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
15: Hi, this is Lenny Kravitz.
16: Hi, this is Eric Clapton.
17: Hi, this is Robert Plant.
18: This is Jimmy Page.
19: My name is Bono.
20: We're called U2.
21: I'm Pierce.

1. september på P6 Rock, en merkesdag for ifølge Stortingets da offisielle kunngjøringer, så skal Hans Majestet Kong Håkon den 8. i dag avlegge ed til grunnloven, og det klokken 13, og under denne seremonien så blir tronskiftet formelt markert, og Kong Håkon den 8. han avlegger eden og holder deretter en kort tale. Og med det så han da, selv om vi allerede da anser han som konge, men i hvert fall offisielt Norges konge. Nå på P6, JJ Cale, Cocaine.

0: Bokmor presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekker Jarle, du snakker med Jarle.
2: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, ass, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
3: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Mekonomen.
5: Hei.
4: Hallo.
5: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
4: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
10: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
9: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
10: Selv takk.
11: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
12: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
11: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
12: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
11: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
14: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
15: This is Joe Perry from Aerosmith. Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
8: Dette er P6 Rock.

Straks er det lunsj med de største rockeklassikerne på P6 Rock. Klokka hvert øyeblikk 11, men jeg har noen gode rockeklassikere til deg før du kan sprette matpakka. En av de som følger deg frem til nyhetene klokka 11 denne karen, Johnny Cash, Personal, Jesus.

0: blir det P6-nyheter. Klokka, den 11.
1: Dronning Mette Marit kommer likevel ikke til å delta under Kong Haakons edsavleggelse på Stortinget I dag, det meldte slottet for kort tid siden. Dronningen har komplikasjoner etter lungetransplantasjonen og må observeres gjennom dagen. Lungelege Are Holm sier det ikke uvanlig etter en transplantasjon. I Oslo det kommet opp flere sperringer I sentrum nå. Sikkerheten den høynes før Kong Haakon skal til Stortinget og avlegge sin ed klokken ett. Det sperringer langs Karl Johan, og det blir store omkjøringer for kollektivtrafikken. Og flere holdepasser og stasjoner I sentrum blir stengt fra 11:30. Drivstoffprisene de økte ved de fleste bensinstasjonene ved midnatt, siden avgiftene nå tilbake. Det var frykt for en literpris på 30 kroner for diesel. Det ser ikke ut til å bikke det noe sted ennå I hvert fall. Medianprisen for diesel nå 27,90 og 26,85 for bensin. Tromsø dyrest av de store byene. Nå skal det gjøres et nytt rakettoppskytingsforsøk på Andøya. Det ble jo forsøkt å få raketten Spektrum 2 opp I atmosfæren flere ganger I sommer også, men forsøkene måtte avbrytes på grunn av tekniske problemer. Nytt tidspunkt for oppskytingen mellom denne og neste fredag. Raketten skal kunne frakte satellitter som skal gå I bane rundt jorda. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette
2: P6 Rock.
0: Med Espen Hansen. Vi kan unna god mat denne tirsdagen. Gode snitter, gode kanapéer, eller bare noen slitne, trøtte lefser og brødskiver. Men alt går sammen med de største rockeklassikerne. Ta en bit nå med Twisted Sister.

tirsdag. Vi har jo allerede fortalt dere at Toril, hun skal til London 9. september, var hun som vant Bon Jovi-billettene. Hun tar med seg samboeren, og det passer veldig bra, sa hun, fordi at de hadde jo allerede tatt seg fri den 9. september, fordi de skulle også til Dublin den 12. for å se en gruppe du og jeg knapt nok har hørt om, tror jeg. Jeg skal ikke si det, jeg har vært på konsert med det, men Westlife. Så da blir det Bon Jovi i hvert fall på P6 sin regning, og så er det samboeren som betalte for billettene til Dublin 12. september. Livet er ganske

0: Rock, og for nye lyttere, vi serverer dere de aller største rockeklassikerne. Snart Dum Dum Boys, som drar på turné i Norge, allerede utsolgt. Det ble utsolgt i fjor. Jeg kan avsløre at P6 Rock har billetter, og du må følge med når tiden nærmer seg. En villen straks på P6.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Skal vi leke familie?
5: Ja, gøy!
4: Da måtte vi liksom flytte.
5: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
4: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
5: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
4: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
5: Mm,
4: og så hadde vi liksom rammelån.
6: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Mamma? Mm. Hvor er pappa?
11: Han skal rydde i hagen.
10: Men han er ikke der.
11: Å, da er han selvfølgelig på...
10: Biltema!
12: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema!
13: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
14: Nei, den her, det er ikke den fin da.
13: Den er blå.
14: Ja.
13: Ja, på en derbydag.
14: Hva mener du med det egentlig?
13: You will forever walk alone!
15: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
16: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
17: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
18: Formiddagen på P6 Rock presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
19: Tilbake til de største rockeklassikerne.
20: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
21: Hi, this is John Bon Jovi.
22: This is Gene Simmons.
23: I

Denne Boys fan, nå vet du sikkert det allerede, at de legger ut på en ganske så stor 40-årsjubileumsturné nå I høst. Dette turné, eller konserter som I fjor ble utsolgt på veldig kort tid. P6 har billetter, så hvis du har lyst til å oppleve Dum Dum Boys på deres 40-årsjubileumsturné I Norge nå I høst, så må du bare følge med på P6 I nær fremtid. Jeg heter Espen Hoff. Tusen hjertelig takk for at du hører på kanalen som gir dere de aller største rockeklassikerne. Bli rolig med R.E.M. og noen få strakser Everybody Hurts. Og her og nå, Alanis Morissette. Dette Thank You.

0: tirsdag. Den første offisielle høstmåneden I gang, og nå bare renner det på med flere høstmåneder. Jeg føler, jeg sa til kona mi, at jeg føler ikke at det flere enn mer enn et par dager siden at jeg tok av presenningene på utemøblene, og nå vi I gang og skal begynne å pakke dem sammen igjen. Vi får håpe at det blir noen deilige høstdager da, med fint vær I det nærmeste. Vi skal I hvert fall sørge for godt vær via rockeklassikere fra Kenny Loggins og Green Day I lunsjen etter det her.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det hadde gått opp med 15%, det var det jo du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
1: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Nei. Og
7: Frende Forsikring presenterer En dommedag.
8: Hei mamma.
9: Hei.
8: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
9: Nei.
7: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo.
12: Nei, men hallo.
11: Nei.
12: Kom tilbake.
11: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Jonas. Truls fra Joker Eggsmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
15: Hallo!
16: Farmor!
15: Hei.
16: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
15: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
17: Mamma.
15: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
17: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
15: Ja!
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kom her fra Mattilsynet.
19: Du tror de sjekker restauranger.
6: Ser helt jævlig ut.
19: Men det bare begynnelsen.
11: Det ganske sjokkerende.
6: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
19: Inspektørene på Viaplay og TV3.
20: P6 Rock de største rockeklassikerne.
21: Hi, this is Mick Jagger.
22: This is Chris from Nirvana.
23: Hi, this is Brian May from Queen.
24: This is Chris Cornell.
25: Hi, rockers.

0: grunnsteinene i norsk rock, dette her, Marius Müller Carmen på P6 Rock. Silje Stang, hun skal følge deg etter klokka 12 med flere rockeklassikere her på P6. I første omgang så blir det P6-nyheter klokka 12. Jeg heter Espen Hoff og har med meg et par gode rockeklassikere du skal få nyte frem til nyhetene her på P6 etter det her.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
2: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
3: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
2: Og en vannskade i dag.
3: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
4: Ok, hva har jeg nå? En, to, tre.
7: Er du en hund?
4: Nei.
8: En elefant?
4: Nei.
8: En brannbil?
4: Nei.
9: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
9: av det?
4: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså, du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
13: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
15: Tilbake til de beste rockklassikerne.
16: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
17: This is Alice Cooper.
18: P6

0: Da klokken 12, og vi får en nyhetsoversikt.
1: Dronning Mette Marit kommer likevel ikke til å delta under kong Haakons edsavleggelse på Stortinget i dag, det meldte slottet for kort tid siden. Dronningen har komplikasjoner etter lungetransplantasjonen og må observeres gjennom dagen. Lungelege Are Holm sier det ikke er uvanlig etter en transplantasjon. Advokat Jon Christian Elden hevder han ikke har sett noen bevis for at hans klient Arfan Bhatti skyldig. I januar ble terrortiltalte Bhatti dømt til lovens strengeste straff for medvirkning til masseskytingen under Pride-feiringen i Oslo juni 2022. Men han nekter straffskyld, og i formiddag startet ankesaken.
2: Det er ikke presentert noe konkret bevis for at Bhatti har medvirket før skytingen fant sted 25. juni. Det er det vi leter etter, og det vi kommer til å lete etter en bevisførsel nå i 8-10 uker.
1: En mann sendt til sykehus med alvorlige brannskader etter en brann i en bolig i Halden i formiddag. Det var flere personer til stede da det begynte å brenne, og politiet har startet etterforskning for å finne ut av brannårsaken. Nå skal det gjøres et nytt rakettoppskytingsforsøk på Andøya. Det ble jo forsøkt å få raketten Spektrum 2 opp i atmosfæren flere ganger i sommer også, men forsøkene måtte avbrytes på grunn av tekniske problemer. Nytt tidspunkt for oppskytingen mellom denne og neste fredag. Raketten skal kunne frakte satellitter som skal gå i bane rundt jorda. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock
3: med Silje Stang.
0: Håper du har en fin tirsdags ettermiddag. Her kan du glede deg til klassikere fra blant andre David Bowie, Whitesnake og U2. Og så blir det rockerebbe som vanlig om litt.

0: Whitesnake på P6 denne tirsdags ettermiddagen, og da jo høsten offisielt i gang 1. september i dag. Og selv om noen av oss da synes det litt kjipt at sommeren over, så det jo litt å glede seg til i høst også.
1: Ah, nei, det blir litt hyttetur på fjellet, og jeg veldig glad i den friske lufta, så det egentlig det jeg koser meg mest med.
2: I høst skal jeg spille masse fotball, og det gleder jeg meg til. Jeg liker å spille fotball når det regner, så jeg liker høsten når det, å spille fotball med høsten.
1: Du liker å spille fotball når det regner?
2: Ja, jeg gjør det. Det er det beste. Fordi at da går ballen raskere, og så er det forfriskende. Man blir jo varm når man spiller fotball, og så synes jeg det deilig,
3: ja. Ja, vet du hva? Faktisk, for det første så synes jeg det utrolig hyggelig med alle bladene og sånt, alle fargene, og sette seg på kafé, og liksom bare, vet ikke, jeg romantiserer livet litt. Jeg pleier å ta med dagboken min, sette meg på kafé, og bare liksom sitte der og skrive. Det veldig hyggelig. Så det det jeg ser frem til når høsten kommer, alltid. Okay.

0: Støtters Viaplay-abonnement eller en P6-t-skjorte, det er premien i rockerebussen som du får om litt.
1: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
3: Nei, den her, det er ikke den fina.
2: Den er blå.
3: Ja.
2: Ja, på en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
7: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
6: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
7: Hallo, jeg vil tegne.
6: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
7: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
6: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
7: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
8: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Du? Ja? Skal vi leke familie?
10: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
11: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
10: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
11: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
10: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
14: Og nå, rockeklassikere.
15: Hello you rotten little bloodsuckers, this is Alice Cooper.
16: Hi, this is Chris from Nirvana.
17: This is Bruce Springsteen.
14: P6 Rock.

0: P6 Rocks rockerebus.
1: Du kan vinne 2 måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte hvis du klarer å kjenne igjen hvem som synger på et knippe låter. Du tar første bokstav fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Og når du tror du vet hva ordet er, så kan du sende en SMS, kodeord P6 til 1904. Og i dag handler det om noe vi går inn i nå. Det er 4 bokstaver og 4 låter. Og her er de.

håper jeg du har fire bokstaver, noe vi går inn i nå. P6 til 1904, P6 til 1904, og som vanlig er det fint om du får med om du vil ha to måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte.

0: måle i antall riktige svar. Det var også fire låter og fire bokstaver. Vi hørte Hooters, Øystein Sunde, Supertramp og til slutt her Tom Petty, og det blir til høst. Vi går inn i høstsesongen, og blant dem som klarte det var Erik Nårstad. Gratulerer!
1: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
3: Mm,
2: og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
9: Storebrand presenterer et helt neppo.
10: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
10: Nei.
11: Ikke i kjelleren heller?
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
9: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
12: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Neil Young.
16: This is Richie Sambora.
17: This is Steven Tyler from Aerosmith.
18: This is Ever Harry of Blondie.
19: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
20: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
21: Dette Perfekt Rock.

0: over til Judas Priest, og er du Priest-fan, så kan du sikre deg noen av Rob Halfords personlige smykker, og samtidig støtte en god sak. Det er et samarbeid med Metal Pilgrim, som holder til i Kyiv i Ukraina. De har samarbeidet før, samler inn penger til kampen, og nå har Rob Halford da bidratt med en rekke personlige ting. Så hvis du er med og donerer penger til denne innsamlingen, så er du med i trekningen av disse tingene. Og vi kan jo la Rob Halford få fortelle selv hva han har bidratt med.
1: So I've just been through my jewelry metal stuff, a very heavy metal skull bracelet. We've got a very cool cross. I've worn all of these on my Instagram, on my Sunday metal blessings. We've got a bunch of the new Faith Keepers Tour picks with a little icon that I put in each baggie. This is a Metal Guard identity bracelet that I had made for me. It's the only one in the entire world.

0: Mm. Hvor er pappa?
1: Han skal rydde i hagen.
0: Men han er ikke der.
1: Å, da er han selvfølgelig på
0: Spiltema.
2: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
3: Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i Syden.
5: Da vil jeg bare si det er fri bar.
3: Hvor det er topp stemning.
6: Så kan du si det sånn.
3: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da er du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei, nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
12: Uff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
15: Formiddagen på P6 Rock presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
16: Tilbake
17: til enda flere rockeklassikere.
18: Hi, this is Chris from Nirvana.
19: P6

6, men før det en klassiker fra Dire Straits, nemlig Lady Writer. Og hvem nå denne kvinnelige forfatteren han synger om? Vel, Mark Knopfler skal ha sett forfatter Marina Warner på TV. Og når han nå litt fintlig innstilt til dama i låta, så det ikke stakkars Warner han synger om, men en ekskjæreste som lignet på Warner.

0: Da er klokken ett, og du får en nyhetsoversikt. På Stortinget er den røde løperen rullet ut. Akkurat nå skal kong Haakon inn i stortingssalen for å avlegge sin ed til grunnloven. Kronprinsesse Ingrid Alexandra følger sin far. Dronning Mette Marit blir ikke med. Hun har komplikasjoner etter lungetransplantasjon. Prins Sverre Magnus og dronning Sonja følger edsavleggelsen fra stortingssalen, forteller stortingspresident Masud Gharahkhani.
1: Jeg er sikker på at vi kommer til å få en verdig dag som går inn i norsk historie, det vet vi. Men det at kronprinsessen er her, dronning Sonja kommer, og prins Sverre Magnus viser jo en kongefamilie som står sammen om oppdraget.
0: Det er enighet blant partiene på Stortinget om å gjennomføre nye samtaler om den politiske borgfreden som partiene har innført etter kong Haralds død. Samtalene vil handle om hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare, forteller kilder til NRK. Fredag i forrige uke ble partiene enige om å pause alle politiske utspill, leserinnlegg og debatter. En mann er sendt til sykehus med alvorlige brannskader etter en brann i en bolig i Halden i formiddag. Det var flere personer til stede da det begynte å brenne. Politiet har startet etterforskning. Finlands beste langrennsløper de siste årene, Kerttu Niskanen, legger opp. Langrennsveteranen har 8 individuelle seier i verdenscupen og totalt 5 medaljer fra OL, men hun vant aldri gull. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock
2: med Silje Stang.
0: Riktig god tirsdags ettermiddag. Her blir det dagen i rock om litt, og klassikerne fortsetter med blant andre ZZ Top, Sheryl Crow og først Glory Days. Her er Springsteen.

0: 21. september. Vi skal høre om noe av det som har skjedd på denne dagen i rocken. Her er Espen Hoff. We interrupt this program for a special news bulletin. Dagen. When someone says we're not going to take it, it's violent lyrical content. I'm trying to get adults to see that heavy metal is not totally a bad thing.
1: Vi starter i 1967 på denne dagen når de fire Beatles-medlemmene holder et møte i Paul McCartneys hus i London for å bestemme deres fremtidige handlinger etter at det ble kjent at manager Brian Epstein hadde dødd. Her bestemmer de seg for å utsette sin planlagte reise til India, og heller fortsette å starte på den allerede forsinkede produksjonen av filmen Magical Mystery Tour. Her hadde de jo allerede spilt inn to sanger for filmen, Magical Mystery Tour og Your Mother Should.

For alle U2-fans så jo det her en spesiell dag, for det var jo på denne dagen I 1979 at de gir ut sin aller første plate, en EP med titlen U2 3. Med et førsteopplag på 1000 individuelle nummererte eksemplarer ble sporene produsert av U2 sammen med produsent Chastity Valley, og var kun tilgjengelig for salg I Irland.

0: Og vi avrunder dagen rock med en markering, for det var på denne dagen i 2016 at en blå plakett som markerte det første hjemmet Freddie Mercury bodde i da han ankom England, ble avduket. Queen-frontmannen flyttet til denne tomannsboligen i Feltham, West London, etter at familien hans forlot Zanzibar i 1964, da Freddie Mercury var 17 år.
1: Tidenes største rockeklassikere. P6 Rock.
2: Rumors spreading round, United takes its time. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: 35-årsjubileum for denne i disse dager. Black Album og Enter Sandman her kom ut 12. august da, for å være helt nøyaktig i 91. Ellers så gleder Metallica seg til å spille i The Sphere. Las Vegas begynner nå i oktober, skal holde på et halvt års tid, og den forbindelse så de på jakt etter bilder fra fansen, da fra konserter, enten da foran scenen, blant publikum, utenfor arenaen, på meet and greet, alt mulig. De vil nemlig vise disse bildene under konsertene i The Sphere, da på digre skjermer som rundt hele. Gå inn på Metallicas nettside for mer informasjon.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
3: Mm,
2: og så hadde vi liksom rammelån.
1: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Dette siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
7: Nei, det deg?
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
10: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
12: Til rockeklassikere.
13: Hi rockers, this is Billy Idol.
14: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
15: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
16: P6 Rock.

0: Øl og Kjetil.
1: For jeg ble skikkelig, jeg var skikkelig når du begynte å snakke om seit land. Da bare lurer jeg på, da har det blitt lurt i butikken, eller? Nei, jenta vi, hold deg til på Dora i Oslo, du også. La oss på bygda ta oss av skikkelig mat.
2: Og det, du som hører på, det Lasse snakker om, er at jeg har hengt ut forekål i løpet av dagen i dag.
3: Det ikke bare duell, det personlig mellom Lasse og Ellen.
0: Hør God morgen med Ellen og Kjetil. Hverdager fra 6 til 9 på P6 Rock.

0: Og som nevnt skulle Freddie Mercury ha fylt 80 år på lørdag. Kommer jo til å bli markert på mange måter, også her i P6, hvor vi har en hel Queen-time. Espen loser deg gjennom noen av deres aller største klassikere. Det blir fra klokken 4 på lørdag.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da er du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker litt på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
9: Uff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. En ny serie på Viaplay og TV3.
10: Hei, kom her fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranger.
10: Ser helt jævlig ut.
1: Men det er bare begynnelsen.
11: Det er ganske sjokkerende.
10: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
12: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøy på markedet.
13: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
14: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
15: This is Angus Young from AC/DC.
16: This is Bruce Springsteen.
17: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
18: Dette

0: snart en nyhetsoversikt på P6. André Gjermann på plass etter det. Klassikerne fortsetter med blant andre Slade, Guns N' Roses og Twisted Sister. Mitt navn er Silje Stang. Jeg sier takk for følge. Hyggelig at du hørte på. Så håper jeg du får en fortsatt fin dag.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Oetker. Han tar imot deg hos bunnpris.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
6: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
5: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
6: Selv takk.
7: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
8: Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
9: Tilbake til de beste rockklassikerne.
10: Hi, this is Brian Adams.
11: This is Angus Young and
12: Brian Johnson from AC/DC.
13: Dette P6 Rock.

0: Riktig god ettermiddag. Det klart for nyheter her på P6 Rock. Klokka to.
1: Kong Håkon den 8. Har nå avlagt sin ed for grunnloven I Stortinget. Kongen kjørte mellom slottet og Stortinget I en åpen bil og sa I eden at han håper det gode samarbeidet mellom Stortinget og kongehuset skal fortsette.
2: Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
1: Det enighet blant partiene på Stortinget om å gjennomføre nye samtaler om den politiske borgfreden som partiene har innført etter kong Haralds død. Samtalene vil handle om hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare, forteller kilder til NRK. Fredag I forrige uke ble partiene enige om å pause alle politiske utspill, leserinnlegg og debatter. Keir Starmer, som I sommer trakk seg som statsminister, trekker seg nå fra det britiske parlamentet, skriver The Telegraph. Det Andy Burnham som tok over som statsminister og partileder for Labour. Finlands beste langrennsløper de siste årene, Kerttu Niskanen, legger opp. Langrennsveteranen har 8 individuelle seier I verdenscupen og totalt 5 medaljer fra OL, men hun vant aldri gull. Det nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6 Rock
3: med André Gjermann.
0: Da ettermiddagen I gang. Jeg på plass og klar for å spille rockeklassikere og håper du har en strålende tirsdag ettermiddag. Dette Twisted Sister, og så får du Guns N' Roses om et øyeblikk.

Det knirker akkurat som det skal I stemmen til Axl Rose fra Guns N' Roses. Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg heter André Gjermann, skal holde deg med selskap denne tirsdagen, og håper selvfølgelig du har en strålende ettermiddag. Straks skal du få musikk blant annet fra Manglerus store sønn med sin signaturlåt. Jeg har også Tom Petty The Heartbreakers. Liggende klart først får du Slade, og det I dag det 1. september. Vi inne I en ny måned. Her

0: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kom her fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranger.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
4: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
5: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei, nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
10: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
9: Og en vannskade i dag.
10: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: Visste du at vi i Musti har tørrfor, våtfor, valpefor, kattungefor, seniorfor, veterinærfor og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
12: Ja, den her. Det ikke den fina.
10: Den blå.
12: Ja.
10: Ja, på en derbydag.
12: Hva mener du med det egentlig?
10: You will forever walk alone.
13: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
14: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
15: Hallo!
16: Farmor!
15: Hei!
12: Hei, hei!
16: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
12: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
17: Mamma.
12: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
17: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
12: Ja!
17: Ja!
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Coltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
4: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

1978 kom suksessalbumet til Stones Some Girls, og du skal få en låt fra dette albumet nå, Beast of Burden, som I første, eller ved første inntrykk kan høres ut som en kjærlighetslåt, og også en, altså en tekst som handler om at man kanskje ikke vil være en kjærestes slave, eller bære problemene til kjæresten, men Keith Richards har senere innrømmet at det en dypere mening med denne låta, for han sleit jo I mange år med narkotikamisbruk, og han har sagt at på 70-tallet så var bandet preget av hans hevige narkotikatrøbbel, da, og til og med en rettsak som truet med å oppløse hele bandet. Derfor handler teksten mye om en slags unnskyldning til bandkollegaene, og spesielt Mick Jagger.

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg. Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Mekonomen!
9: Hei.
8: Hallo.
9: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
8: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
11: Alle de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is John Bon Jovi.
13: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
14: Hi, this is Lenny Kravitz.
15: Hi, this is Eric Clapton.
16: Hi, this is Robert Plant.
17: This is Jimmy Page.
18: My name is Bono.
19: We're called U2.
20: I'm P.

0: straks tilbake med flere rockeklassikere her på P6. Blant annet en låt som inspirert av en dokumentar om misjonærer I Afrika.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
0: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir. Kom tilbake.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet av før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
0: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
14: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
0: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
14: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
0: Jeg legger på, ok? Ha det.
14: Ok, ha det.
13: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
15: Talkmore.
16: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
17: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
18: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
19: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
17: P6 Rock.

Klokka nærmer seg tre, og da vet du at det snart blir nyheter her på P6 Rock. Etter nyhetene skal du blant annet få vite hva som har skjedd i rockhistorien I dagen I rock, og du skal også få høre et lite lydklipp der Tina ble ringt opp av Espen Hoff forrige uke og fikk den hyggelige beskjeden om at hun hadde stukket av med to billetter for å se sine helter Bon Jovi på Wembley I England. Nå før nyhetene blant annet Radiohead, her Creep.

0: riktig god ettermiddag. Da det klart for nyheter her på P6 Rock. Klokka tre.
1: Kong Håkon den 8. Har nå avlagt sin ed for grunnloven I Stortinget. Kongen kjørte mellom slottet og Stortinget I en åpen bil og sa I eden at han håper det gode samarbeidet mellom Stortinget og kongehuset skal fortsette.
2: Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
1: Og I en time nå har det vært mulig for folk å komme inn I slottskapellet for et siste farvel med Kong Harald. Frem til begravelsesdagen I neste uke det mulig for publikum å besøke slottskapellet der konge Haralds båre står. Og køen utenfor, den lang.
3: Kongen har jo vært vår general, jeg har vært I forsvar I alle år, så jeg synes det riktig å vise respekt for kongen også.
4: Må jo vise en siste ære til kongen vår. Det blir som en sånn kollektiv sorgstund.
5: Altså for oss her, Kong Harald den eneste kongen vi har hatt, så det jo en mulighet som vi ikke kommer til å få igjen på mange år sikkert, og som vi ja, føler vi bare må få med oss da.
1: Markens Grøde blir Norges Oscar-kandidat. Dette filmen som Norge sender til konkurransen om å bli beste internasjonale film under Oscar-seremonien som går av stabelen I Hollywood I mars neste år. Filmen konkurrerte med lave forventninger og Trango. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
6: Spiller bare rockeklassikere.
7: Dette P6 Rock.
6: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har en fin tirsdag ettermiddag. Klokka akkurat passert tre, og du skal straks få musikk fra både et brittisk legendarisk band og No Doubt, men først her norsk rock fra Return.

Om ikke lenge skal vi dykke ned I rockarkivet sammen med min kollega Espen Hoff I Dagen I Rock, der du får vite hva som har skjedd I rockhistorien på denne datoen. Det 1. September I dag, og så blir det norsk rock fra et band som har holdt det gående I mange, mange ti år, og jeg har også en låt liggende klart som egentlig ble spilt inn av Commodores, men som Faith No More har gjort til sin egen. Først får du The Who, her Behind Blue Eyes. No.

0: steinsprut og ruteskift. Spilkass.
1: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay I vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 I kveld på Viaplay.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: For deg som lever med en matsnobb, Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme I ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
6: Skal vi leke familie?
7: Ja, gøy!
6: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
7: Mm,
6: og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade I dag.
9: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
11: Tilbake til de største rockeklassikerne.
12: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
11: P6 Rock.

0: klart for å dykke ned I rockarkivet sammen med min kollega Espen Hoff, som vanlig har laget Dagen I Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. When someone says we're not going to take it, it is violent lyrical content. I'm trying to get adults to see that heavy metal is not totally a bad thing.
3: Vi starter I 1967 på denne dagen når de fire Beatles-medlemmene holder et møte I Paul McCartneys hus I London for å bestemme deres fremtidige handlinger etter at det ble kjent at manager Brian Epstein hadde dødd. Her bestemmer de seg for å utsette sin planlagte reise til India, og heller fortsette å starte på den allerede forsinkede produksjonen av filmen Magical Mystery Tour. Her hadde de jo allerede spilt inn to sanger for filmen, Magical Mystery Tour og Your Mother Should.

For alle U2-fans så jo det her en spesiell dag, for det var jo på denne dagen I 1979 at de gir ut sin aller første plate, en EP med titlen U2-3. Med et førsteopplag på 1000 individuelle nummererte eksemplarer ble sporene produsert av U2 sammen med produsent Chastity Valley, og var kun tilgjengelig for salg I Irland.

0: Og vi avrunder dagen rock med en markering, for det var på denne dagen I 2016 at en blå plakett som markerte det første hjemmet Freddie Mercury bodde I da han ankom England ble avduket. Queen-frontmannen flyttet til denne tomannsboligen I Feltham, West London, etter at familien hans forlot Zanzibar I 1964 da Freddie Mercury var 17 år.
1: Største rockeklassikere. P6 Rock.

0: Forrige uke så kårer vi en vinner I vår Bon Jovi-konkurranse, og om et øyeblikk skal du få høre fra Tina, som fikk den hyggelige telefonen fra min kollega Espen Hoff på fredag. Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
1: Du en hund?
2: Nei.
3: En elefant?
2: Nei.
1: En brannbil?
2: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
4: med det?
2: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526.000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Ving presenterer hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
15: Ole folkens.
16: Vi feirer 20 år med charterferier.
17: Ja, herregud.
16: Med en ny sesong I syden.
18: Da vil jeg bare si det fri bar.
16: Hvor det topp stemning.
19: Så jeg kan si det da.
16: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
20: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
21: P6 Rock de største rockeklassikerne.
22: Hi, this is Mick Jagger.
23: This is Chris Nirvana.
24: Hi, this is Brian May from Queen.
25: This is Chris Cornell.
26: Hi, rockers. This is

0: Før helgen så ringte min kollega Espen Hoff opp en heldig vinner I Bon Jovi-konkurransen. Hun stikker av med to billetter reise og opphold I England når hun skal se sine helter Bon Jovi på Wembley.
1: Hei Tina, det Espen fra radiokanalen P6 Rock.
2: Ja, hei.
1: Vi ringer egentlig litt sånn nå da, for oss å sjekke om du har fått deg fri den 9. september, hvis du så heldig å vinne.
2: Ja, det jeg har. Vet du hva? Ja, absolutt. Jeg har fri, og det derfor jeg nesten ikke sover på natta og får med meg så mange som mulig.
1: Du, hvis du så heldig å vinne da, hvem tar du med deg til London for å se Bon Jovi?
2: Du, da tar jeg med meg samboer.
1: Det bra. Du, Tina, da vet vi det. Da har vi sjekket ut det, og så tenker jeg at... Du og samboeren kan dra til London for å se Bon Jovi?
2: Det sant? Har du bestemt deg for det allerede?
1: Hvis du har bestemt deg for at du dropper Dublin for å dra til London for å se Bon Jovi med samboeren din, så svaret ja.
2: Du, ja, jeg reiser til London og så videre til Dublin.
1: Ja, bra. Dette her, den logistikken der må du nesten finne ut av. Vi skal I hvert fall sende deg og samboeren til London. Dere skal få bukke dere inn på et hotell som vi har sørget for. Dere skal få lov til å stå blant tusenvis av fans på Wembley Arena 9. september. P6 Rock frakter dere til og fra hvor enn I landet dere måtte være. Gratulerer!
2: Fantastisk. Tusen takk.
1: Gratulerer!
2: Tusen!

0: Ifølge ryktene så skal Kiss launche sitt high-tech 4D avatarshow i Las Vegas i 2028. Og det skal koste 200 millioner dollar dette showet. Her på P6 får du straks Likker opp.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Oetker. Han tar imot deg hos bunnpris.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
5: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand i dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Det bare å rive den boden.
12: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
11: Den tar hele utsikten.
12: Nei, nei, nå må du gi deg.
11: Må jeg gi meg?
12: Ja, du må gi deg.
11: Nei, du, enten så flykter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei. Så sånn.
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
15: Tilbake.
16: Største rockeklassikerne.
17: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
18: This is Bruce Springsteen.
19: Dette P6 Rock.

2028 altså, så skal Avatar-showet til Kiss være klart I Las Vegas, og så skal de sikkert ut på tur etter hvert også. Nå klokka snart fire, det betyr at nyhetene rett rundt hjørnet, og så fortsetter jeg å spille rockeklassikere selvfølgelig, og håper du blir med meg videre. Her Red Hot Chili Peppers.

0: riktig god ettermiddag. Klokka fire. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har også avlagt ed etter grunnloven i ettermiddag. Det skjedde skriftlig på slottet, og klokka fire så skal eden overleveres til Stortingets president av hoffsjefen på slottet. Tidligere i dag avla kong Haakon ed i Stortinget med kronprinsessen ved sin side. Og det strømmer på med folk som vil ta et siste farvel med kong Harald. I ettermiddag ble slottskapellet åpnet for folk flest. Til og med 8. september, dagen før gravferden, kan de som ønsker det besøke kapellet og gå forbi båren. Og folk i køen sier det viktig for dem å gjøre det.
2: Kongen har jo vært vår general, jeg har vært i forsvar i alle år, så jeg synes det riktig å vise respekt for kongen også.
3: Må jo vise en siste ære til kongen vår. Det blir som en sånn kollektiv sorgstund.
4: Altså for oss, kong Harald er den eneste kongen vi har hatt, så det jo en mulighet som vi ikke kommer til å få igjen på mange år sikkert, og som vi føler vi bare må få med oss da.
1: Dieselprisen nærmer seg nå 30 kroner literen flere steder i landet. Det skjer etter at drivstoffprisen tilbake nå på det nivå som fikk Stortinget til å kutte avgiftene i mars. NAF bekymret for at prispresset fortsetter, og at prisen raskt vil stige over 30 kroner literen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
5: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6 Rock. Med André Gjermann. Ja, da klokka fire denne tirsdagen, og jeg håper du fortsatt har en strålende ettermiddag. Hyggelig at du slår følge med meg her på P6 Rock. Straks skal du få høre fra gitaristen i Queen, Brian May, og selvfølgelig også musikk fra bandet som skulle hatt en frontmann som blir 80 år om noen få dager. Nå først, Neil Young.

0: Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. En ny serie på Viaplay og TV3.
1: Hei, kommer fra Mattilsynet.
0: Du tror de sjekker restauranter.
1: Ser helt jævlig ut.
0: Men det bare begynnelsen.
2: Det ganske sjokkerende.
3: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
0: Inspektørene på Viaplay og TV3.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
7: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
8: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
9: Nei, den her, ikke den fina.
8: Den blå.
9: Ja.
8: Ja, på en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
8: You will forever walk alone.
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
11: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
12: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
13: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
14: This is James from Metallica.
15: This is Brian Johnson from AC/DC.
13: Dette P6 Rock.

Om ikke lenge så skal du få en låt fra den lille mannen med den store stemmen som preget rockeverden som frontfigur I legendariske band som Elf, Rainbow, Black Sabbath og også sitt eget band Dio. Han mannen bak djeveltegnet, eller The Metal Horns. Det selvfølgelig Dio etterpå. Nå først R.E.M.

0: bensinsprut og ruteskift.
1: Ving presenterer hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
5: Hæ? Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
5: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
6: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay I vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 I kveld på Viaplay.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Neil Young.
10: This is Richie Sambora.
11: This is Steven Tyler from Aerosmith.
12: This is Deborah Harry of Blondie.
13: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
14: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
15: Dette perfekt rock.

Ronnie James Dio tok navnet fordi det betyr Gud på italiensk, men det stemmer ikke. Man tok navnet på tidlig på 60-tallet, inspirert av den fryktede italiensk-amerikanske mafiabossen Johnny Dio. Du får straks Ram Jam her på P6 Rock med en, ja, kan man si en overnight-suksess fra bandet, og kanskje deres aller største hit også. Først Edwin Collins, dette A Girl Like You.

0: straks tilbake med flere rockklassikere, blant annet blir det moderne punkrock fra New York og The Hooters.
1: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
3: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
2: Og en lagerbrand i dag.
3: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: Ole folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterfeber.
6: Herregud.
5: Med en ny sesong i syden.
7: Da vil jeg bare si det fri bar.
5: Hvor det topp stemning.
8: Så kan jeg si det da.
5: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
9: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
10: Mekonomen!
11: Hei!
10: Hallo!
11: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
10: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
1: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
12: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.
13: Tilbake til de største rockeklassikerne.
14: This is James from Metallica.
13: P6 Rock.

nærmer klokka seg fem denne tirsdagen, og det betyr at nyhetene er rett rundt hjørnet her på P6 Rock-kanalen, hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne, og det fortsetter jeg med rett etter nyhetene selvfølgelig. Du skal blant annet få boogie rock fra Texas, og du skal få høre fra CC Top-legenden Frank Beard. Nå først litt moderne punkrock fra New York. Her Green Day.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fem. Her siste nytt på P6 Rock.
1: I dag ser vi drivstoffprisene vi har advart om, sier Nils Sødal i NAF. Avgiftskuttet som ga over 4 kroner billigere bensin og diesel per liter tok i dag slutt, og prisene spratt opp til 28 kroner literen flere steder i landet.
2: For det, oljeprisen fortsatt høy på grunn av den situasjonen som i Midtøsten, så vi hadde forventet et solid prisopp og ser jo da nå priser som toucher nesten 30 kroner.
1: Kronprinsesse Ingrid Alexandras ed nå overlevert til Stortinget. Hun har i dag avlagt skriftlig ed på slottet til Stortinget. Det var slottets hoffsjef som overleverte den til Stortingets president. Dermed kan kronprinsessen blant annet holde statsråd når kongen forhindret fra å gjøre det. Og det strømmer på med folk som ville ta et siste farvel med kong Harald. I ettermiddag ble slottskapellet åpnet for folk flest, og til og med 8. september, dagen før gravferden, kan de som ønsker det besøke kapellet og gå forbi båren. Og folk i køen sier det viktig for dem å gjøre nettopp det.
3: Kongen har jo vært vår general, jeg har vært i forsvar i alle år, så jeg synes det riktig å vise respekt for kongen også.
4: Må jo vise en siste ære til kongen vår. Det blir som en sånn kollektiv sorgstund.
5: Altså for oss, kong Harald er den eneste kongen vi har hatt, så det jo en mulighet som vi ikke kommer til å få igjen på mange år sikkert, og som vi føler vi bare må få med oss da.
1: Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
6: Spiller bare rockeklassikere.
7: Dette er P6 Rock
6: med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassiker en time til. Frem til klokka seks, og håper du blir med meg videre. Du skal straks få høre fra den tidligere trommeslageren som dessverre nettopp gikk bort fra ZZ Top, Frank Beard, om hans narkotikaproblemer. Aller først får du litt norsk rock fra Jon.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
5: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
6: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
9: Tilbake til de største rockklassikerne.
10: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
11: Hi, this is John Bon Jovi.
12: This is Gene Simmons of

var jo egentlig meningen at Done With Mirrors fra Aerosmith skulle være deres comeback-album, men det ble ikke noe stor suksess. Men derimot albumet som kom året etter, som heter Permanent Vacation, det ble et suksessalbum for bandet fra Boston, og du skal få en låt fra det albumet her på P6 om litt. I tillegg blir det Oasis, og dette her Muddy Waters.

0: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
1: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
0: Og en vannskade I dag.
1: Noen bomma med feinsagen, og så fløtt jo laptop rundt I kontorlandskapet.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
2: Ole Folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong I syden.
4: Da vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
5: Så det seriøst da.
2: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.
6: Hos Coprix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
7: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Mekonomen!
10: Hei!
9: Hallo!
10: Bilen min lager slik vinelyr I svinga.
9: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
11: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
12: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
13: This is Angus Young from the AC/DC.
14: This is Bruce Springsteen.
15: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
16: Dette P6 Rock.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helvete?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her, det ikke ja, den fina.
4: Den blå.
5: Ja.
4: Ja, på en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
12: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
13: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
12: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
13: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
12: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
13: Ja, men du sa jo at...
14: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
12: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
13: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
15: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
16: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
17: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
18: Hi, this is Brian May from Queen.
19: This is David Coverdale from Whitesnake.
16: P6

begynner klokka å dra seg mot seks, som betyr at jeg takker for I dag. Og så håper jeg vi høres igjen I morgen. Jeg på plass fra to på onsdag og fortsetter å spille rockeklassikere. Jeg ønsker deg en riktig fin tirsdag videre. Sender deg ut I denne tirsdagskvelden med Bon Jovi. Her Runaway.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Kong Håkon er nå tilbake på Rikshospitalet. Det melder flere medier som har observert kongen kjørende dit ved 17-tiden. Det er ikke kjent hvorfor kongen er på sykehuset, men tidligere i dag ble det kjent at dronning Mette Marit ikke kunne delta på edsavleggelsen etter komplikasjoner etter lungetransplantasjonen. Flere stortingspolitikere er ikke invitert til kong Haralds begravelse neste uke, og det er det flere av politikerne som reagerer på, skriver VG. Blant dem som reagerer er FRP's politiker Pål Morten Borgli. Jeg skjønner det er tøffe prioriteringer, men flere av oss er skuffet, sier han. Det er ennå ikke offentliggjort hvilke stortingsrepresentanter som deltar. Nordmenn har benket seg foran TV-en i helgen etter at kong Harald døde. Hele 2,5 millioner mennesker var innom NRKs TV-tilbud fredag da kong Harald døde, og det største TV-øyeblikket kom lørdag kveld da kong Håkon holdt sin første tale til folket som monark. Da var det nesten 1 million som fulgte med, viser tall fra NRK. I dag ser vi drivstoffprisene vi har advart om, sier Nils Sødal i NAF. Avgiftskuttet som ga over 4 kroner billigere bensin og diesel per liter tok i dag slutt, og prisene spratt opp til 28 kroner literen flere steder i landet.
2: Fordi oljeprisen er fortsatt høy på grunn av den situasjonen som er i Midtøsten, så vi hadde forventet et solid prisopp, og ser jo da nå priser som toucher nesten 30 kroner.
1: Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Du?
5: Ja?
4: Skal vi leke familie?
5: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
5: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
5: Ja, det måtte vi liksom.
6: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken.

0: brust. Ja, stor pizza og brust til 209 kroner hos pizzabakeren.
1: Nei.
2: Og Frende Forsikring presenterer en dummedag.
3: Hei, mamma.
4: Hei.
3: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
4: Nei.
2: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
6: Alle de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is John Bon Jovi.
8: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
9: Hi, this is Lenny Kravitz.
10: Hi, this is Eric Clapton.
11: Hi, this is Robert Plant.
12: This is Jimmy Page.
13: My name is Bono.
14: We're called U2.
15: I'm P6.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nå har Byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, Byggmakker.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da er du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade i dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
8: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
11: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
12: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
11: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
12: Hallo, jeg vil tegne.
11: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
12: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
11: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
12: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Nei!
3: Og Frende Forsikring presenterer en dommedag.
4: Hei, mamma.
5: Hei.
4: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
5: Nei.
3: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: En ny serie på Viaplay og TV3.
8: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
7: Du tror de sjekker restauranter.
8: Ser helt jævlig ut.
7: Men det er bare begynnelsen.
9: Det er ganske sjokkerende.
10: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
7: Inspektørene på Viaplay og TV3.
11: Mekonomen.
12: Hei.
11: Hallo.
12: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
11: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Book dekkskift på mekonomen.no i dag.
14: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
16: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
15: Ja, det var jo kommet litt til spareforslag fra deg, Torstein.
16: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
15: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
16: Ja, men du sa jo at...
17: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
15: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
16: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
18: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
19: Mamma, hvor er pappa?
20: Han skal rydde i hagen.
19: Men han er ikke der.
20: Å, da er han selvfølgelig på
19: Biltema.
21: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
22: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
23: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
24: Tilbake til de største rockeklassikerne.
25: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
26: Dette er P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Kong Håkon har i kveld reist fra Rikshospitalet alene. Kong Håkon kom sammen med dronning Mette Marit klokken 17 og var der i omtrent halvannen time. Årsaken til besøket er ukjent, men tidligere i dag ble det kjent at dronning Mette Marit ikke kunne delta på kong Håkons edsavleggelse for Stortinget, grunnet komplikasjoner etter hennes lungetransplantasjon. I Larvik har en MC og en lastebil i kveld vært involvert i en trafikkulykke. Politiet kaller ulykken svært alvorlig. Nødetatene er på vei til stedet, og ulykkesveien er stengt. Og politiet skal i kveld ha blitt truet med våpen under en velferdssjekk på en privat adresse på Dyrøy i Troms. Politiet trakk seg så tilbake, men er på stedet med flere patruljer. Flere opplysninger om hendelsen er ikke kjent. Det er pause i Brann kvinner sin avgjørende kamp for å nå Champions League-gruppespillet denne sesongen. Til pause mot østerrikske Austria Wien er stillingen 1-0 til østerrikerne. Brann har med seg en 2-1-ledelse etter den første kampen i Bergen forrige uke. Stillingen sammenlagt er nå 2-2. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, det ikke den fin da.
1: Den blå.
2: Ja.
1: Ja, på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
5: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
6: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Hallo, det sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så legger på.
9: Ja, gjør det, du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
14: P6 Rock de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Mick Jagger.
16: This is Chris from Nirvana.
17: Hi, this is Brian May from Queen.
18: This is Chris Cornell.
19: Hi, rockers.

0: steinsprut og ruteskift. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Det bare å rive den boden.
3: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
3: Nei, nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
3: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sånn.
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Mekonomen.
9: Hei.
8: Hallo.
9: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
8: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
10: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
11: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
12: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
11: Ja, men altså, det jo 30%.
13: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
14: Nei, nei, nei, nei, nei, nei.
15: Og Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
16: Hei, mamma.
17: Hei, hei.
16: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
17: Nei.
15: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
18: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
19: P6.

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
3: Ving presenterer hjemreisedagen.
4: Ja, da er du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
7: Nei, den her. Det er ikke den fina.
6: Den er blå.
7: Ja.
6: Ja, på en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Dette er siste anrop for Scheiders 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheiders augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt? Må du handle nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
12: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
14: Tilbake til de største rockeklassikerne.
15: Hei, det er Blok Schenker. And this is

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det ukjent hvorfor kong Håkon, dronning Mette Marit og prinsesse Märtha Louise i ettermiddag besøkte Rikshospitalet. Kong Håkon kom sammen med dronning Mette Marit klokken 17, men kongen dro alene. Dronning Mette Marit måtte stå over kong Håkons edsavleggelse for Stortinget i dag, grunnet komplikasjoner etter lungetransplantasjonen som hun hadde i juni. 42 personer mistet livet i trafikken i sommer, det viser nye tall for juni, juli og august fra Statens vegvesen. Det alt for mange, sier Kristoffer Solstad Sten, pressesjef i Trygg Trafikk.
2: For å si halvparten av antall omkomne så langt i år, det har skjedd nå i juni, juli og august.
1: Og i Larvik har en MC og en lastebil i kveld vært involvert i en trafikkulykke. Politiet kaller ulykken svært alvorlig. Nødetatene på stedet, og ulykkesveien vil være stengt i lang tid. Landslagsspiller David Møller-Wolfe klar for tyske Hamburg. Venstrebekken kommer fra engelske Wolverhampton på lån ut sesongen. Wolfe spilte alle Norges VM-kamper i sommer, men har slitt med spilletiden i England. Tyske Hamburg skal også ha sikret seg en opsjon for å signere Wolfe permanent etter denne sesongen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand i dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
4: Du tror de sjekker restauranter.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
5: Dette et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektør.

0: ørene på Viaplay og TV3.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
6: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Neil Young.
8: This is Richie Sambora.
9: This is Steven Tyler from Aerosmith.
10: This is Deborah Harry of Blondie.
11: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
12: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
13: Dette P6 Rock.

0: Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
5: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
5: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
6: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
7: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
8: Ja, den her. Det ikke den fina.
7: Den blå.
8: Ja.
7: Ja, på en derbydag.
8: Hva mener du med det egentlig?
7: You will forever walk alone.
9: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
10: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
11: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
12: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
13: Du?
14: Ja?
13: Skal vi leke familie?
14: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
13: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
14: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
13: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
14: Ja, det måtte vi liksom.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
17: P6

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, hun er fra Mattilsynet.
3: Du tror de sjekker restauranter.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det er bare begynnelsen.
5: Det er ganske sjokkerende.
6: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene på Viaplay og TV3.
7: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Dette er siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
11: Tilbake til de største rockeklassikerne.
12: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
13: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
10: Dette

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Flere statsledere bekrefter i kveld at de kommer til Norge for kong Haralds begravelse. Islands president og hennes mann, i tillegg til Tysklands president, bekrefter i kveld at de deltar i begravelsen, melder NRK. Også det nederlandske, danske og belgiske kongeparet har sagt at de kommer. Kong Haralds gravferd finner sted i Oslo Domkirke neste onsdag klokken 13. En mann i 60-årene omkom i en trafikkulykke i Larvik i kveld. Mannen som satt på en MC skal ha gjort en forbikjøring, mistet kontrollen og frontkollidert med en lastebil, opplyser politiet. MC-føreren var en del av et større motorsykkelfølge. De pårørende er varslet. Og 42 personer mistet livet i trafikken i sommer. Det viser nye tall for juni, juli og august fra Statens vegvesen. Det er altfor mange, sier Kristoffer Solstad Sten, pressesjef i Trygg Trafikk.
2: For å si halvparten av antall omkomne så langt i år, det har skjedd nå i juni, juli og august.
1: Landslagsspiller Henrik Falkner blir i Viking, det bekrefter klubben til Viaplay. Falkner var en del av Norges VM-tropp i sommer og har vært ettertraktet i sommerens overgangsvindu. Sportssjef Erik Nevland sier at de trenger Falkner i Champions League. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
7: Ole folkens.
8: Vi feirer 20 år med charterfeber.
9: Å, herregud.
8: Med en ny sesong i syden.
10: Da vil jeg bare si det fri bar.
8: Hvor det topp stemning.
11: Så er det å si det da.
8: Vi hater Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
13: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
14: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
15: This is Agnes Young from AC/DC.
16: This is Bruce Springsteen.
17: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
18: Dette P6 Rock.

0: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Ole Folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterferier.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: Så er det seriøst da.
3: Charterfeber på Viaplay og TV3.
7: P6.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det ikke ja. Den fin da.
0: Den blå.
1: Ja.
0: Ja, på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da er du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker litt på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
9: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
10: This is Brian Johnson from SADC.
11: PSX Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Kong Håkon og dronning Mette Marit har i kveld dratt fra Rikshospitalet. I ettermiddag ankom de sammen før kong Håkon dro alene en drøy time senere. Like etter klokken 21 kom kong Håkon tilbake og kongeparet forlot sykehuset sammen. Årsaken til besøket er ukjent, men i dag måtte dronning Mette Marit stå over kong Håkons edsavleggelse for Stortinget, grunnet komplikasjoner etter lungetransplantasjonen som hun hadde i juni. Og kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal holde nye kondolanseaudienser på fredag. Forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn møter på Stortinget ifølge kongefamiliens program. I dag avla kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra sin ed for Stortinget. Iran varsler at de vil gjengjelde de amerikanske angrepene mot flere mål i Hormuzstredet i kveld norsk tid, det melder flere iranske medier. Flere havnebyer, en flyplass og et gassanlegg skal være truffet. USAs president Donald Trump sier at hvis Iran gjengjelder angrepene, vil de rammes av et nytt og mye større angrep. Landslagsspiller Morten Thorsby bør bytte klubb i kveld, det sier sjef Ståle Solbakken. Thorsby rykket ned til nivå 2 i Italia med Cremonese i fjor og har slitt med spilletiden i sesongstarten. Solbakken sier til Viaplay at uten spilletid blir det vanskelig å få være med på landslaget. Overgangsvinduet i de store ligaene stenger ved midnatt. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: I certainly was in the right.
1: It's definitely
2: like
1: geezer's cruising for
2: bruising. Visste du at vi I Musti har tørr for, våt for, valpe for, kattunge for, senior for, veterinær for og så mye mer? Spør oss om for I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Ole folkens,

0: Vi feirer 20 år med charterfeber.
1: Å, herregud.
0: Med en ny sesong i Syden.
2: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
0: Hvor det topp stemning.
3: For å si det sånn.
0: Charterfeber på Viaplay og TV3.
4: Støvtørking.
5: Overvasking.
4: Rengjøring.
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør menyen det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
8: Alle de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is John Bon Jovi.
10: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
11: Hi, this is Lenny Kravitz.
12: Hi, this is Eric Clapton.
13: Hi, this is Robert Plant.
14: This is Jimmy Page.
15: My name is Bono.
16: We're called U2.
17: I'm

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Ole folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterferier.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i Syden.
6: Da vil jeg bare si det fri bar.
4: Hvor det topp stemning.
7: Så kan jeg si det sånn.
4: Charterfeber på Viaplay og TV3.
8: Hos Coprix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
9: P6

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
5: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
7: Tilbake
8: til enda flere rockeklassikere
7: med Axl M/P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Kong Håkon og dronning Mette Marit har i kveld dratt fra Rikshospitalet. De forlot sykehuset sammen etter at kong Håkon dro alene like etter klokken 18. Dronning Mette Marit måtte stå over kong Håkons edsavleggelse for Stortinget grunnet komplikasjoner etter lungetransplantasjonen som hun hadde i juni. Politiet har henlagt saken mot Helse Bergen etter at en mann i 30-årene tok sitt eget liv på psykiatrisk akuttmottak i desember i fjor, det melder Bergens Tidende. Dødsfallet ble oppdaget flere timer senere. Politiet kan ikke fastslå at det er begått et lovbrudd, blant annet fordi det ikke er nasjonale retningslinjer for hvordan slike observasjoner skal utføres. Iran har nå startet angrepet mot flere amerikanske baser etter at USA i kveld angrep flere mål i Hormuzstredet. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Fars går nå luftsirenene i Jordan. President Donald Trump har advart Iran mot å svare på angrepene og sier at USA vil igjen svare med et nytt, større angrep. Det er tredje dag på rad at USA angriper Iran etter en måneds angrepspause. Erling Braut Haaland har fått seg en ny lagkamerat. Evertons Illiman Ndjai er klar for Manchester City, bekrefter klubben nå i kveld. Han koster Manchester-klubben rundt 60 millioner pund. Det er også ventet at Chelseas midtbanespiller Enzo Fernandes blir City-spiller før midnatt, da overgangsvinduet stenger. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er...

0: en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
2: P6 Rock de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is Mick Jagger.
4: This is Chris from Nirvana.
5: Hi, this is Brian May from Queen.
6: This is Chris Cornell.
7: Hi, Rockers. This

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
3: Ole folkens,
4: vi feirer 20 år med charterferier.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i syden.
6: Da vil jeg bare si det er fri bar.
4: Hvor det er toppstemning.
7: For å si det sånn.
4: Charterfeber på Viaplay og TV3.
8: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Hallo?
10: Hvem er du?
9: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
10: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
11: Hei, du.
9: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
10: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stund.
9: Hvor lenge skal vi være her nede da?
10: Ut året, sa vi.
11: Ut året, ja.
9: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: P6.

0: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Ole, folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterferier.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong i Syden.
8: Da vil jeg bare si det er fri bar.
6: Hvor det er toppstemning.
9: For å si det sånn.
6: Charterferier. På Viaplay og TV3.
10: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
12: Til de største rockeklassikerne.
13: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
14: Hi, this is Robert Plant.
15: Hi, this is Stevie Nicks.
16: PSX.

0: P6 Rock.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Kong Håkon og dronning Mette Marit har i kveld dratt fra Rikshospitalet. De forlot sykehuset sammen etter at kong Håkon dro alene like etter klokken 18. Dronning Mette Marit måtte stå over kong Håkons edsavleggelse for Stortinget grunnet komplikasjoner etter lungetransplantasjonen som hun hadde i juni. Politiet har henlagt saken mot Helse Bergen etter at en mann i 30-årene tok sitt eget liv på psykiatrisk akuttmottak i desember i fjor, det melder Bergens Tidende. Dødsfallet ble oppdaget flere timer senere. Politiet kan ikke fastslå at det begått et lovbrudd, blant annet fordi det ikke nasjonale retningslinjer for hvordan slike observasjoner skal utføres. Iran har nå startet angrepet mot flere amerikanske baser etter at USA i kveld angrep flere mål i Hormuzstredet. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Fars går nå luftsirenene i Jordan. President Donald Trump har advart Iran mot å svare på angrepene og sier at USA vil igjen svare med et nytt, større angrep. Det tredje dag på rad at USA angriper Iran etter en måneds angrepspause. Erling Braut Haaland har fått seg en ny lagkamerat. Evertons Illiman Ndjai klar for Manchester City, bekrefter klubben nå i kveld. Han koster Manchester-klubben rundt 60 millioner pund. Det også ventet at Chelseas midtbanespiller Enzo Fernandes blir City-spiller før midnatt da overgangsvinduet stenger. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ole Folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterferier.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Da vil jeg bare si det er fri bar.
2: Hvor det er topp stemning.
5: Så er det seriøst, da.
2: Charterfeber på Viaplay og TV3.
6: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Neil Young.
10: This is Richie Sambora.
11: This is Steven Tyler from Aerosmith.
12: This is Ever Harry of Blondie.
13: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
14: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
15: Dette Perfekt Rock.

0: Oi, hei, hvem er du?
1: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
0: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
1: Åja, velkommen.
0: Takk. Har du vært her lenge, eller?
1: Ja, siden i sommer.
0: Ja, det er såpass, ja.
1: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
0: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
1: I hvert fall ut året.
0: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Vesterålst fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det. Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kom her fra Mattilsynet.
4: Du tror de sjekker restauranter.
5: Ser veldig jævlig ut.
4: Men det er bare begynnelsen.
6: Det er ganske sjokkerende.
5: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3.
7: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
8: Til enda flere rockeklassikere.
9: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
10: Dette er P6 Rock.

0: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Hola, folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i Syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det toppstemning.
6: Så skal jeg si det sånn.

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Ole folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterferier.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i Syden.
7: Da vil jeg bare si det fri bar.
5: Hvor det topp stemning.
8: For å si det sånn.
5: Charterferier. På Viaplay og TV3.
9: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
10: Til de største rockeklassikerne.
11: With the Red Hot Chili Peppers. Yeah, that's right. 6 rock.